Dövlət davalanış kapalıdı idarisi yıqında umumi xalq davalanış kapalıdının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqıtıp, 2030-ci yılı barğanda umum xalqını kaplıgan şəhər yezilar bir tutaş belallanğan adil, birlik kəlgən, bexətər, qeyliplaşqan, imkaniyetlik sicil bolğan köp qatlamlıq davalanış kapalıdı sistemisini umum yüzlük bərpa qilishni otturğa qoydı. Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030-cı yılğa barğanda asasi davalını sığurtısı ammevi mulazımıtının erişçallıqı yanamı küçəytilip, davalınış kapalıdı kanunçılıq sistemisi asasi cəhətdən şəkilləndirilip, davalını sığurtısı fondını başqırış üzlüksiz küçəytilip, fond bir xətərliki imkaniyyətlik sicil yolğu qoyulup, davalınış Soğurtisi bir xətərlik kapalati iqtidari müstəhkəmlənib və östürülüb, çoğun sallıq məlumat, süni əqli iqtidar qatarlıq texniklarının inçkiləşdürüb başqırılışı. Töcü biləşkən mülazimət kən qollanılıb, davalını soğurtisi fondunun işlətiliş önümü yanımı östürülüb, davalını soğurtisini ölçəmləşdürüş qırılışı tezildilidu. Yerik planda köp qatlamlıq davalanış kapalati sistemisini takamonlaştırış, uzak müddətlik pərviz soğurtısını yolğa qoyuş, tepi doğru mulazımati islahatını çoğunqurlaştırış, fond başqırış və nazarat qilish başqırış sistemisini takamonlaştırış, davalanış soğurtısı amevi mulazımat sistemisini takamonlaştırış qatarlıq cəhətlərini cördəb, bir qatar noxtuluq vəzifələr orunlaştırıldı.

Radio anlıqıcı dostlar. Bu sahibimizde ətdigende uğrundun turganda çapaq köpeyip getiş qandaq iş degen məzmun sözləp berimiz. İşinimiz ki ətdigende uğrundun turganda közini çapaq besip közini açalmaydıgan əhvallarını nurgun kişi peşidin ötküzüp baqqan. Bu çapaq bəzədə aq rənglik, bəzədə sus sirk rənglik buludu. Bəzələrinin suyuq, şirilik halətdə yaki qan rənglik, yeşil rənglik buluşumu mümkün. Nemi üçün ətdigəndə uğrundun turganda çapaq köpeyip getidu? Tən sağlamlıqı bilən alaqısı barmı? Oxşaş bolmağan rəngdiki çapaq qandaq kesəllik alamətidin aldın signal biridu? Bugün biz bu qızıq noxtu məsələlərini çördəb təhlil qılımız. Birinci, çapaq qandaq şəkillənggən? Nemişqa ətdigəndə uğrundun turganda çapaq köpeyip getidu? Çapaq köz sırtqi yüzüdeki acıralmalarını görüstüdü. O asaslıqi yaş bezi acırtıp çıkargan yaş suyuqlıqi. Kapak, pelastinka bezi acırtıp çıkargan yağ maddesi. Verik durgüçi perdi hücayrısı acırtıp çıkargan yepişkak aksıl ve soyulgan köz sırtqi epiteliya hücayrısı qatarlıqlarını tərkip tapıdı. Qatarlıqlardan tərkip tapıdı. Normal əhvalda közümüzde az miqdarda süzük ya ki aq rənglik acıralmalar buludu. Közni çimildi tişarik gitti, közdiki bu acıralmalarını sıkıp çıkırdı. Amma keçidə uxluğanda közni çimildi tişarik gitti bulmağa çıka, köz yüzüdeki acıralmalar köz sırtıqa asallıqca çıkıp getəlməydi. Şunun bilən köz qoyurqıqa yığılıp qalıdı. Manı bu ətigəndə uğrunumuzdan turganda köz qoyurqıda azraq qurup ketip qalğan acıralmalarının barlıqını asan bayqığılı boludığanlıqının səbəbi. Əgər bu çapaq aq, yaki sos siyirq rənglik bulub, dantısman yaki yepişqaq kallek alətdə bolsa, miqdarımı köp bolmasa, bu adətdə köznün normal metabolizm hasılatı bulub, yaş parğı aylanğandın kiyin ki, aqsıl soyulğan hücayr qatarlıqlarının arılışıdın asıl buludu. Kesellik xəvpi bolmaydı, şuna köpçilik bunundan ənsirimizin buludu. Bu, az miqdardaki acıramalarını artıqçı tazlaşdan acıdı yox. Adətdə yüzünü yuğanda yüvəsili yoxaydı. Əgər çapaq tuyuqsız köp miqdarda köpeyip kəssə, həm də rəngi də normalsızlıq görülsə, uşyar buluş gerek. İkinci, çapaq köpeyip kəssə, həm də tört xil özgürüş qoşulub gəlsə, köz ağırıp qalğın buluşu mümkün. Muhitnin qurğaq buluşu, köz ziyade işiltiş qatarlıqlarının əmmisi çapaq köpeyişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Lekin bularının köpeyişi fiziologiyalik səbəblərgi təvə bulub, köpçilik ənsirmisimu və təşvişlənmisimu buludu. Lekin bəzi köz kesəllikləri kəltürüp çıxarğan çapaq köpeyiş və şəkilinin özgürüşügə əhmiyyət biriş gerek. Bu mu, nurğun kişi köz bölümüge görgəndə, doktorlar daim çapaq rəngini soraş və çapaq miqdarını ölçəşdən səbəbi. Çünki çapaq rəngi miqdarının özgürüşü bizgə köz ağırıp qalğan buluşu mümkün dəb əskərtudu. Biriktürgüçi pərdə yallığı. Biriktürgüçi pərdə qapaq bilən köz olmasının tutaşdırdığan süzük nepiz qəvət şillik pərdə bulub, köz almasını tutaşdırdığan süzük nepiz qəvət şillik pərdi bulub, qapaq biriktürgüç pərdisi, osti üsti qapaqının işçidiki bir qəvət biriktürgüç pərdi, şarsıman biriktürgüç pərdi, köz almasının oq yüzüdiki bir qəvət biriktürgüç pərdi və gümbəz biriktürgüç pərdisi, yəni qapaq biriktürgüç pərdisi bilən şarsıman biriktürgüç pərdinin arılıqıdı buludu. Namışlağı bölündü. Biriktürgüç pərdə yalluğı çapaq köp buluşunu kəltürüp çıxırdıqan, ən köp uçıraydıqan köz sırtqı kesəllikleri bulub, biriktürgüç pərdə yalluğı yuqumluş xarakterlik biriktürgüç pərdə yalluğı və qayrı yuqumluş xarakterlik biriktürgüç pərdə yalluğudun ibarət işki xil buludu. Oxşaş bulmağan biriktürgüç pərdə yalluğudun peyda bulğan acıralmalarda pərq buludu. Biz acıralmalarının rəngi, şəkliga asasən biriktürgüçi pərdi yallığının

Radio anlıqçı dostlar, əmdi hava rayıdan məlumatı anladığımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Altaydan hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Qulcada hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiy gradus qıcı. Qırmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Şeyxanizdə hava bulutluq, temperatura 16-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 40 Celsiy gradus qıcı. Kürlda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-dən 23-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 33 Celsiy gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı.

0: Teximi ünümlik tedbir, teximi puhtı stil arqılıq her millet ammasının yerişiş duygusu, bəxt duygusu, beyxatırlık duygusunu üzliksiz küçəytişi gerek. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, birlikset bölümünün başlığı Elzat Əhmətcan, doğru siyasi netice karşını puhtı turguzup ve emelde körüstüb, birlikset kısmetinin yukarı sifatlik tərəqiyatı mülazimet kılış ve onu kapalıtlendirişini başlayımı kılıp, avtonom rayonluq birlikset sistemistiki orullarga məxsus partiya dərisi sözledi. O, bunlarını təkidledi. Xi Jinping yeni devir cungucu sosyalizm ideyası arqılıq kalibini mücessemleş, ruhunu tavlaştı kılçı boşaşmayı çıntırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüstüş doğrusudu ki, moyun bayanlarının mol işki mezmununu çunkur özleştirip, Şincan'ın birliksel hizmeti de yeni vaziyet yartışka doğru siyasi netice karşı arqılıq yetekçilik kılış. Xalqı bəxt yaratışını ən çox siyasi nəticə qılıb, məvqəni birliksəb xizmətinin büyük ittifaqlıq, büyük birlişdək mahiyyətlik xüsusiyyəti və roşan alayidlikigə qoyub, birliksəbnin məsuliyyətini ada qılış əməliyyətiyə muvafiqlaşqan, birliksəb xizmətinin alayidlikini namayan qılıdığan, doğru siyasi nəticə qarşın turguzub və əməldi görüstüb, Şincan birliksəb xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqa həqiqi tutub, əməli işləş arqılıq türtükü bulub, körəş qılış küçünü, Cunha milleti ortak gevdisi eğini müstehkemleş, sosyalistik zaman yuvlaşkan Şincan kuruş, uluğ əməl yetiye, hakiki mücessemle, yeni devirdeki Şincan'ın vətənpərverlik birlik sebedeki burçi ve zimmeyi erişini hakiki namayan kılış gerek. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası Kayser Abdikerim, Ammavi təşkilat işlerinin yukarı sifatlik tərəqiyatıqa, ögeniş tərbiyəsinin yeni ünümü arqılıq türtükü bolışını başlayımı kılıp, özü məsul tarmaqlarga doğru siyasi netici karşı doğrusu da məxsus partiya dərisi sözlədi. O, bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunu ögünüp inçki özleştirip, puxta əməliyyələşdirib, xalq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratış, siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəytiş. Umum üçün partiya quruş, xalqı bəxt yaratış, ilmi tədbir bəlgüləş, həqiqi tutub əməli işləş umumu təlifini puxta iqiləb, partiyilik eynini östürüb, yeni stil, doğru keyfiyyət turguzuş gerek. Erdericilik ammavi teşkilatla partiya ve hükümetinin ammı bilen zıç alakı bağlaşıdaki kövrüklük, vasıtlık rolünü toluk yakşı cari kıldırıp baştan ahır partiya bilen kalıptaş, devri bilen ritimdaş bulup her millet ammısı bilen capadımı, alavetimi bile bulup doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüştüp mevhum tövbe koşuş ve yüzeki netice yartış hayişini çöğürüp taşlap Xalq turmuşu əməli iş üstüdə çunqur izdinib, rastçıl əməliyyətçil bulub, həqiqi tutub əməli işləb, Cunha milleti ortaq gəvdisi eynini müstəhkəmləş. Sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşqa teximu zor töhbü qoşşı kerək.
1: Stansımız xəvri. Yeni dəvirdiki Şincan kadrları dərsxanısının şəhərini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb idar qılış və yuqarı sübətdə tərəqqi qıldırışqa süni əqil arqılıq qüvvət qoşuş məxsus temlik leksiyası tünögün Ürümçi şəhərdə ötküzüldü. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhər, nahiyə, şəhər, rayon və bintuan orqani, şi, şəhər, tuan meydanda mas qədəmdə torda şöbə yığın meydanı təsis qılındı. Bu qitimliq dərsxanığa Huawei texnika çəklik şirkti məmuri işlərini torlaşdırış kollektibinin tədqiq qılıb eçişqi məsul muavin lideri, texnika qurulması baş məsuli Wang Peng dərs ötüşkə təklif qılındı. O, şəhərini idar qılışqa süni əqil arqılıq qüvvət qoşuş texnika logikisi, əməliyyat yolunu sistemliq düşəndürüb, dövlət içirki köpligən caylarının tipini rəqəmləşdirib özgərdiş əməli təcrübələrini həmbəhərlədi. Növətdə rəqəmlik Şincan quruluşu çoğunqur alğı sürüşünün aşqışlıq basqıcağı kirdi. Көпчілік сияси юксәклікні өздіріп, қолын ішіне етекчі қылышта чаң тұрып, есаплаш

Şehanzda hava bulutluq, temperatura 16-dan 34 Selsiyə qradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dan 34 Selsiyə qradusqca. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 18-dan 34 Selsiyə qradusqca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dan 40 Selsiyə qradusqca. Korluda hava bulutluq, temperatura 22-dan 36 Selsiyə qradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dan 34 Selsiyə qradusqca. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dan 35 Selsiyə qradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-dan 35 Selsiyə qradusqca. Xudanda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Selsiyə qradusqca. Ürümçidə hava ocaq, temperatura 17-dan 33 Selsiyə qradusqca bolunu. Hörmətli radio anğıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Arzugul Xalıq, Van Suciye, Muharriri Qeni Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxuman Qurban, Dektorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısını anlığınanlarqı rəhmət. Sılur şiddin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: ni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ör-adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda suvga tushib ketgan 51 qo'zini qutqizib olgan Serjon Habib bilan Bekbol Yerkinni tanishtiramiz. 8-oyning 14-chi kuni soat 11 atrofida G'ulji noyalik kun'an idorasi Mazari yezilik saqchixona tavalligidagi kent aholisi Doman Dalashning chori beqib qaytish yo'lida 70 qo'y topi ichida 51 qo'zining ehtiyotsizlikdan ishik oldidagi to'qay o'stingiga tushib ketganligi ahvolning intayin jiddiy ekanligi to'g'risidagi jiddiy ma'lumotini topshirib oldi.
1: Sözü tügümey turupla yezilik saqçıxananın muavin saqçıxana başlıqı Serjon Habib işxanadan tez qadam bilan çıxıp avtomobil haydab hadisi yüz bergen kent tarafqa qarab uçqandak yürüp getdi. Onun könlüge ayanki Toqay üstünün tövən iqinidiki nurğun jayğa semont yapqıç yapılğan bolup qozlar yapqıç astığa kirip ketse jenidin ayrılışı mümkin idi. Bir minut artıq keçiksə, ammının mal-mülk ziyini bir ölüş köpüyüb getətdi.
0: Naq meydanğa yetib barğandan kin köz aldıdakı mənzərə həmmeylərni ciddiləşdirib etdi. Suğu düşüb getkən qoylar şiddət bilən eqivatqan östəngdə 5 kilometrğa yaqın yaraqlığı eqib getkən idi. Serjon bilən Orta mahalli kənti saqçı işləri işxanasının xalq saqçısı Bekbol Yerkin östəngə sakrab düşdü. Şunun bilan bir vaqtda ikki saqchi yordamchisini yetib kelgan hamon omma bilan o'stan qirg'ini bo'ylab bo'linib maslashishga o'rinlashtirdi.
1: To'qay o'stingining suv manbasi Qosh daryosidan boshlangan bo'lib, yilan qovurg'i tegidagi muzliq davondagi yig'ilib qolgan qorning erigan suyi edi. Gerçi temperatura bir qadar yuqori bo'lsa-m, lekin o'sting suyi so'ngakdan o'tadigan sovuq bo'lib Östang suyiga laylatqa orlishib ketgachga qutquzish yordam berishning qiyinlik darajasini oshirib atgan edi. Ishki xalq saqchisi o'rkashlab eqivotgan suv iqinida oyoqdan boyoqqa izdinib sovuq sovuq tushib ketgan qo'zilarni bayqab butun kuchi bilan ko'tirib ittirdi. Butun badani loy bo'lib ketgan qo'zilar kuchining boricha qirg'oqqa elib chiqildi. Qirg'oqdagi omma darhol qo'lini sunib qo'zilarni o'stan qirg'oqqa elib chiqdi.
0: Vaqt minut sekundlab o'tmoqda edi. 3 soatdan ortiq jasorat bilan jang qilish orqali suv yuzida laylab turgan qo'zilarni ko'rgil bo'lmaganiga qadar qirg'oqqa elib chiqilgan xalq soqchisining tunji inkosi Aram elib sinish bo'lmasdan balki yana tövanki eqini davomli chorlab tekshirib, yana qo'zilarning suvni qopsilib qelishining oldini olish taklifi bo'ldi.
1: Yo'qitib qo'yib qayta tepib olgan qo'zilarni ko'rib, Domanning tashvishlangan ko'ngli oxir aramiga tushdi. Bu bir turkum qo'zilarning qimmati 45 ming yuandan oshadigan bo'lib, uning oilasining muhim kirim manbasi edi. Doman xalq saqchilarining qo'lini ching siqib turib, orqa-orqadan rahmatini bildirdi. U mundaq dedi. Shu chaqda bir top qo'yning suvda laylab yurganligini ko'rib, umidsizlandim. Agar xalq saqchilari xatarga qaramay jon tikib, suvga tushib qutqizmagan bo'lsa, natijasining qandoq bo'ladiganligini rostilla bilmaydim.
0: Ammining rahmatiga qarata Serjon mundaq dedi. Ammining mol-mulki ziyonga uchramasa, har qancha jafa tortsam-mu Arsamı ərzidi. Şunun bilan bilə o təvəllik rayonunki dehqan çarvıçı ammığa çarvı beqiş, çarvılar su içkəndə çoxum yaxşı qaraş, müdafiəni yaxşı qılıb, su şiddətlik eqivatqan eriq östən, dərya yollardan yıraq duruşni, xətərlik əhvalğa yoluqqan haman birinci vaqtda 110-ğa telefon qılıb, saqçığı məlum qılıb, yardım tələb qılışni əskərtdi. Hürmətlik radio anlıqçılar, Әмді, Аптоном райындекі 16 шәәрінің хавар айдын мәлімат аңылытымыз. Үрімчеді хава ұчық. Температура 17-дің 33 селсия градус құча. 3 балы шамал чықыды. Алтайда хава бұлытлық. Температура 14-дің 28 селсия градус құча. Чөчекті хава бұлытлық. Температура 18-дің 33 селсия градус құча. Ғылжыды хава бұлытлық. Температура 20-дің 36 селсия градус құча. Бортлады хава бұлытлық, температура 18-дің 32 селсия градус құча. Қарамайды хава бұлытлық, температура 22-дің 34 селсия градус құча. Күйтінді хава бұлытлық, температура 17-дің 33 селсия градус құча. Шихэнзэд хава булутлык, температура 16-34 Цельсия градус хуча. Санджида хава булутлык, температура 18-34 Цельсия градус хуча. Кумылда хава очук булуп, кейин булутлунуду. Температура 18-34 Цельсия градус хуча. Турпанда хава булутлык, температура 28-40 Цельсия градус хуча. Корлуда хава булутлык, температура 22-36 Цельсия градус хуча. Аксуда хава булутлык, температура 21-34 Цельсия градус хуча. Атышта хава булутлык, температура 22-35 Цельсия градус хуча. Кашкарда хава булутлык, температура 23-35 Цельсия градус хуча. Хотенде хава булутлык, температура 20-34 Цельсия градус хуча. Үрімчіді хава ұчық, температура 17-33 Цельсия градус хуча болуду, 3 балл шамал чықыды.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının Vətən Mənim Ailəm proqramısı bu yer canlı diş bərdiq. Anlığınızla rəhmət. Solositing abunçılar terminalımızı düşürüb, texmi köp məzmunlardan xəbərdar bolsaqlar buluduq.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılga aram bəxş etidigan yıqımlıq küylerimiz siləgə şatlıq beğişli olsi. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silənin xizmetinlar bulalğalıqından tolumu xışalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Asmandiki Ayim Sən namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilən başlayımız. Qiynəmizə bəhər ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınladı boludığını Bayın Bulaq Mən Ösüp Çoğun Bolğan Jay namlıq Moğolçı naqşa.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette partiyagi Mədhiyə namlıq naxşını köngül aramınla ğısınımız Bəhər Ağaysilə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buluduğunu, yurtumunu əsləymən namlı qazaqçı naqşa, yaxdırıb anlıqa isilə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlaşılarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solusatin abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məsmullardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsi yaxında Ümumi Xalq Davalanış Kapalıtının 15-ci 5 yıllıq yirik planını besib tarqatdı degen xəbərlər reqtinglərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmma ailəgi yetküzəyli səhifimizdə ətigəndə orundan turğanda çapaq köpüyüb getiş qandaq iş degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəmə üçün meyvə yeyib bolğandan keyin ağzını çayqab ondan gəp qılış kerak degan məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlarında bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Dövlət davalanış kapalıdı idarisi yıqında umumi xalq davalanış kapalıdının 15-ci 5 yıllık yerik planını tarqıtıp, 2030-cı yılı barğanda umum xalqını kaplıgan şəhər yezilar bir tutaş belalanğan adil, birlik kəlgən, bexətər, qeyliplaşqan, imkaniyetlik sicil bolğan köp qatlamlıq davalanış kapalıdı sistemisini umum yüzlük bərpa qilishni otturuğa qoydu. Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030-cı yılğa barğanda asasi davalanış sığurtısı ammevi mulazimetinin erişçallıqı yanamı küçəytilip, davalanış kapalıdı kanunçılık sistemisi asasi cəhətdən şəkilləndirilip, davalanış sığurtısı fondını başqırış üzlüksiz küçəytilip, fond bir xətərliki imkaniyyətlik sicil yolğu qoyulup, davalanış Soğurtisi bir xətərlik kapalati iqtidari müstəhkəmlənib və östürülüb, çoğun sallıq məlumat, süni əqli iqtidar qatarlıq texniklarının inçkiləşdürüb başqırılışı. Töcübiləşkən mülazimət kən qollunulub, davalını soğurtisi fondunun işlətiliş ünümü yanımı östürülüb, davalını soğurtisini ölçəmləşdürüş qırılışı tezildilidu. Yerik planda köp qatlamlıq davalanış kapalati sistemisini təqamunlaşdırış, uzaq müddətlik pərviz soğurtusunu yolğa qoyuş, tibbi doğru mülazimati islahatını çoğunqurlaşdırış, fond başqırış və nazarət qiliş başqırış sistemisini təqamunlaşdırış, davalanış soğurtusu ammevi mülazimət sistemisini təqamunlaşdırış qatarlıq cəhətlərini cördəb, bir qatar noxtuluq vəzifələr orunlaşdırıldı.

Olmağan vaqtda göz doğrusunu qalaymaqan işləsə, kesəllik əhvalını keçikdirib qoyuşu, hətta kesəllik əhvalını iğirləşdirib etişi mümkün. Bunun paydası ziyanını qaplayalmaydı. Üçüncü, çapaq köpeyib getişinin qandaq aldını iliş gerek. Çapaq köpeyib getkəndə o ailədə qandaq pərviş qiliş gerek. Çapaq köpeyib getişinin aldını ilişdiki ən halqılıq tədbir qol tazılıqıqa diqqət qiliş və közni ziyadı işiltişdən saqlanış. Birinci, yaxşı tazalıq adətini yetildiriş. Pakiz bolmağan qol bilən közünü uvulaşdan saqlanış kerak. Qol bilən közünü tutuşunun aldı kəyində qolunu vaxtıda yüyüş kerak. İkincisi, keçisi uxlamay tan atqızış. Turmuş, dəm eliş qanuniyyətlik bolmaslıq və közünü ziyadı işiltişdən saqlanış. Üçüncü, körünməz közəynək taqaşını azaytış. Köz qarçıqı salgan vaqt, taqaş jarayonida qo'l tozalig'iga qattiq diqqat qilish. Ko'rinmas ko'zoynakni asrash xizmatini yaxshi ishlash kerak. Agar chapaq ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, cho'qim qo'l bilan ko'chilmaslik, tutmaslik, chimdimaslik kerak. Mikrobsiz paxta palkuch yoki qog'oz ishlatish. Ko'z qo'yriqidagi ajralmalarni yenik aylantirib, ajralmalarni namlashtirib chiqarib yetish tavsiya qilinadi. Agar uydagilarning yordami bo'lmasa, iqibotqan torobi suyi bilan ko'zni namlab, ajralmalari yumshagandan keyin ko'zni echib, yuzni normal yuvsa bo'ladi. Ishlatib bo'lgan paxta palkuchi yoki qog'ozni vaqtida tashlab ketish, qalaymaqan qo'ymaslik, giralashmi yuqumlanishdan saqlanish kerak. Chapaq ko'paygan maskilda chapaq asalla lunga, yostiq lungisi, kirlik, yotqan yapqoch qatarliq to'qilmalarga chaplishib qoladi. Bu yotqan körpilərini pat-pat yuyub, pat-pat almaşdırıb duruş gerek. Şərait yar bərsə, kir alğının yuqur temperaturda yuyuş tərtibini tallısa, ya ki yuyuş jarayonida muntizim, layaqatlik toqulma dezinfeksiyalar suyuqlığını işlətsi boludu. Onundan başqa, ailə əzaları löngə, das qatarlıqlarını ortaq işlətməsik gerek.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi avaraydan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 17-dən 34 Celsiy gradus qıca. Altaydan hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdən hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus.

Hürmetlik radyo anlıqıçılı, Şinjan radyo televiziya stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlıçış bərduq anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məsmullarını yana Solution Abunçıları terminalını düşürüp anlısınız buludu.

0: qanunga tayinış, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
1: Hua Chengfei 23 yıllık konu yerli karxana Kanfuyan şirketinin məhsulatı. Öpke bedendeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsanız, nəfsiniz, ravan, teniniz sağlam boludu. Bu məhsulatka həm dora, həm yemek kılındığı material ham əşya kılındığı. Kanfuyan şirketinin fulpinzi Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijin Lengji, Gülsamsaq, Yavuchilan Urqi, Enjie, Jigen, Diki Kalci qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatima Muallimning 100 turani maslahat berish faoliyati boshlandi. 8-ning 30-chi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-chi nomer Kanfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida maslahat berdi. Do'konga kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erisha oladi. Ba'zi maslahatlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilindi. Shinjongdagi Kanfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida 8-ning 24-chi kundan 31-chi kungacha mahsulot sotib olsa, sovg'a qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185. Hua Chengfei 23 yıllık konu yerli karxana Kanfuyan şirketinin məhsulatı. Öpke bedendeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsanız, nəfsiniz, ravan, teniniz sağlam boludu. Bu məhsulatka həm dora, həm yemek kılındığı material ham əşya kılındığı. Kanfuyan şirketinin fulpinzi Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijin Lengji, Gülsamsaq, Yavuchilan Urqi, Enjie, Jigen, Diki Kalci qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişti. Xush xəbər, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallimning 100 turani maslahat berish faoliyati boshlandi. 8-ning 30-chi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-chi nomer Kanfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida maslahat berdi. Do'konga kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erisha oladi. Ba'zi mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilindi. Shinjongdagi Kanfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida 8-ning 24-chi kundan 31-chi kungacha mahsulot sotib olsa, sovg'a qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185. Hua Chengfei 23 yıllık konu yerli karxana Kanfuyan şirketinin məhsulatı. Öpke bedendeki hava aylandırdığı mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsanız, nəfsiniz, ravan, teniniz sağlam boludu. Bu məhsulatka həm dora, həm yemek kılındığı material ham əşya kılındığı. Kanfuyan şirketinin fulpinzi Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijin Lengji, Gülsamsaq, Yavuchilan Urqi, Enjie, Jigen, Diki Kalci qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishi erişti. Xush xəbər, Kanfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatima Muallimning 100 turani məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-ning 30-cu günü Xotan şəhəri Yeng Lop bekatının udildagi 567-ci nomer Kanfuyan məhsulatlarını məxsus setiş dükanında məsləhət verdi. Dükana kirgan xeridarlar tələy çəmbirgə aylandırış fəaliyyəti qatnışıb, kütülməgən xoşallıqı erişə alaydı. Bəzi məhsulatlardan birini sotib olsa, biri sovuq qılındı. Şinjongdakı Kanfuyan məhsulatlarını məxsus setiş dükanında 8-ning 24-cü kündən 31-ci kungacə məhsulat sotib olsa, sovuqat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Telefon nömrəsi 400-666-1185 400-666-1185
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş, cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan Xalqıra Çoğun Bazar yenirgi Tianşan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqiş üyüdə tərlikidək çiniqsünüz. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianşandaki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrli qıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə var. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdəlisiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıb sürüşdürün. Şincang Yipək Yüle Çombazar Öycay Çəkişçilikdənin yeni öyünü aldın seçik icazət nömrə 2026-650-102-3-3-16
3: Bir xeyriş yarımı köpülğü yaraydıqan ürümçi Lomchen Kutsiriki Tianşan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianşan 1-ci numarlıq turalğısıriki otdır hal egiz qəbətli binalarda əmmə ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var Derizinizdə assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdik rəkişdir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirlik, tərcümanlıq, programmalarını körüb bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya texnikisi qatarlıq xizmetlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuncular terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orunudiki 52 xizmet orunu sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qılımız.

0: Yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə Qonu şəhər nahiyyəsinin Muş yezisi Mın yol kentidiki bir süzük bulaq yezi kentlərini ozuqlandırdı. Ürümçi şəhəri Midon rayonu Diban koçisi Donşın məhəllisi Anılar kasıbxanısı məhəllədiki ahalilərinin ailistikilərinin alıdın xəbər eliş və kirimini aşırışının hər şikilisigə dəxli yetküzmədi digən məzmunlarını dəqiqinlər xısınımız.
1: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Guman ayısı Dua Bazarı'daki bakmışı Mehmet Yusuf Abdicelil göç kalısı bakmışlıkla bilen şoğullanıp beydi degen mezmun dehkanları buludu.
0: Yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar fıçırlar sahibimizde Tekes nahiyyası da yazgı buğdayının mubeşi husulu da yine rekord yaratıldı katarlı fıçırlarını anladınız.
1: Radyo anı uçuna. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abonçlar terimini aldı mazgıdemde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıl buludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: 2026 yılı 8. ayının 24. günü saat 15'ten 5 minut ötkende 72 yaşı da Beijing'da vapat boldu. 8. ayının 28. günü çüştüm burun Baba Uşen İnkılabi Kurballar Kabristallıkının zali heybetlik tüske kirgen idi. Matem muzikisi töven avazda alınıp durattı. Asasi zalının udul teminin üstü terapige, Yoldaş Çin Uğa kaygılık təziye bildirimiz diyen karı təglik, ak xətlik plakat. Plakatının astı terapige Yoldaş Çin Uğa'nın sörti islıqan idi. Yoldaş Çin Uğa'nın cesedi gül ve arçılar arasına koyulgan bulup, üstüge Jungo Kompartisinin Kıpkızıl Partiye bayrağı yapılgan idi. Üçtün burun saat 9'dan 30 minut ötgenlerde Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Deng Xuexiang, Li Shi, Hanjin qatarlıqlar matem muzikisi sadası içide astı qadam bilen Yoldaş Çin Wu'nun cesti aldığı kilip sükut durup təziye bildirdi. Yoldaş Çin Wu'nun cestige üç qıtım təzim kıldı. Hem de Yoldaş Çin Wu'nun uruq tuqqallar bilen bir-birlep kol ilişip körüşüp al sordu. Yoldaş Çin Wu'nun kesli iğırlaşkan mezgilde ve vapat bolgan dekin Xi Jinping, Li Chang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Deng Xuexiang, Li Shi, Han Zheng, Hu Jintao qatarlıq yoldaşlar doktorxanığı berip yokladı ya ki türlük şekiller arqılıq Yoldaş Çin Wu'nun vapatıga kaygılıq təziye bildirdi. Hem de onun uruq tuqqallardan samimi hal sordu. Partiya ve devletin alaqdar rehberleri onu uzatıp koydu, ya ki türlük şekiller bilen təziye bildirdi. Merkez ve devlet organlarının alaqdar tarmaqlarının mesulleri, Yoldaş Çin Wu'nun hayat vaxtidiki dostları ve yurttaşlarının vekilleri mu berip uzatıp koydu.
1: İstansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayın 28-ci günü 80-ci, 81-ci, 82-ci, 83-ci, 84-ci, 85-ci nömrəlik rəis buyruğu imzaladı. 80-ci nömrəlik rəis buyruğu da mündəq deyildi. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin davalanış kapalıtı kanunu 2026-cı ili 8-ci ayın 28-ci günü Cumhur Xalq Cumhuriyyəti 14-cü növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-cü sanlıq yığınında məqullandı. Hazır ilan qılındı. 2027-ci ili 1-ci ayın 1-ci gündən başlayıb yolğa qoyulsun. 81-ci nömrəlik rəis buyruğu da mündəq deyildi. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin terrorlu yerlərini qoğdaş və süpütünü östürüş qanunu 2026-cı ili 8-ci ayın 28-ci günü Cumhur Xalq Cumhuriyyəti 14-cü növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-cü sanlıq yığınında məqullandı. Hazır ilan qılındı. 2027-ci ili 1-ci ayın 1-ci günüdən başlayıb yolğa qoyulsun. 82-ci nömrəlik rəis buyruğu da mündəq deyildi. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin yezilikli qanunu 2026-cı ili 8-ci ayın 28-ci günü Cumhur Xalq Cumhuriyyəti 14-cü növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-cü sanlıq yığınında tüz şikirgüzülüb məqullandı. Hazır ilan qılındı. 2027-ci ili 1-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb yolğa qoyulsun. 83-cü nömrəlik rəis buyruğu da mündəq deyildi. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin Dövlət Müdafiə Səfərbərlik Qanunu 2026-cı ili 8-ci ayın 28-ci günü Cumhur Xalq Cumhuriyyəti 14-cü növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-cü sanlıq yığınında tüz şikirgüzülüb məqullandı. Hazır ilan qılındı. 2026-cı ili 10-cu ayın 1-ci günüdən başlayıb yolğa qoyulsun. 84-cü nömrəlik rəis buyruğu da mündəq deyildi. Мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитетінің Жоңха халық жомарейті адвокатлар қануныға өзгертіш кіргізеш тоғырсызге қарары 2026 жылы 8-ні 28-ні күні Жоңха халық жомарейті 14-ні нөвәтлік Мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитетінің 24-ні саллық еғініді мақұлланды. Азыр илан қылынды. 2026 жылы 9-ні 1-ні күнідің башлап елғы қойылсын. 85-ci nömrəlik rəis buyruğu da mündəq deyildi. Jonxa Xalq Cumhuriyeti 14-cü növətlik Məmləkət Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-cü sallıq yığınının

Hürmetlik radyo anıcılar, yakışımcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnizi programımızın yaxdırıb anışılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı Cənim Altun namlıq naqş bilən başlayımız.

Hürmetlik radyonu uçulam. Şincan Radyo Televiziya Stansının Sənət Səhnisi programımız bu hiç anlaş bəyədik. Programımızı şu yıllar namlı naqş bilən axırlaşdırmız. Həmələ bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramınızını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solution Abunçılar Terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məsmunlardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsi yaxında Ümumi Xalq Davalanış Kapalıtının 15-ci 5 yıllıq yirik planını besib tarqatdı degen xəbərlər reqtinglarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifimizdə ətigəndə orundan turğanda çapaq köpüyüb getiş qandaq iş degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəm üçün meyvə yeb bolğandan keyin ağzını çayqab ondan gəp qılış kerak degen məzmun deqtinlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deqtinlar proqramımız

Dövlət davalanış kapalıdı idarisi yıqında umumi xalq davalanış kapalıdının 15-ci 5 yıllık yerik planını tarqıtıp, 2030-cı yılı barğanda umum xalqını kaplıgan şəhər yezilar bir tutaş belalanğan adil, birlik kəlgən, bexətər, qeyliplaşqan, imkaniyetlik sicil bolğan köp qatlamlıq davalanış kapalıdı sistemisini umum yüzlük bərpa qilishni otturuğa qoydu. Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030-cı yılğa barğanda asasi davalanış sığurtısı ammevi mulazimetinin erişçallıqı yanamı küçəytilip, davalanış kapalıdı kanunçılık sistemisi asasi cəhətdən şəkilləndirilip, davalanış sığurtısı fondını başqırış üzlüksiz küçəytilip, fond bir xətərliki imkaniyyətlik sicil yolğu qoyulup, davalanış Soğurtisi bir xətərlik kapalati iqtidari müstəhkəmlənib və östürülüb, çoğun sallıq məlumat, süni əqli iqtidar qatarlıq texniklarının inçkiləşdürüb başqırılışı. Töcüb biləşkən mülazimət kən qollunulub, davalını soğurtisi fondunun işlətiliş ünümü yanımı östürülüb, davalını soğurtisini ölçəmləşdürüş qurulışı tezildilidu. Yerik planda köp katlamlıq davalanış kapalati sistemisini tagamonlaştırış, uzak müddetlik pervis soğurtusunu yolga koyuş, tepi doğru mulazımeti islahatını çoğunqurlaştırış, fond başkuruş ve nazaret kılış başkuruş sistemisini tagamonlaştırış, davalanış soğurtusu amevi mulazımet sistemisini tagamonlaştırış qatarlıq cahitlerini cördep, bir qatar noxtuluk vazifeler orunlaştırıldı.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi avaraydan məlumat anladımız. Ürümçidə hava otçuq, temperatura 17-dən 33 Celsiy gradus qıca. Altaydan hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdən hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıca. Qulcıdan hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiy gradus qıca. Qırmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Celsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 Celsiy gradus qıca. Şeyxanızda hava bulutluq, temperatura 16-dən 34 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıca. Qomulda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 40 Celsiy gradus qıca. Qorulda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiy gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Celsiy gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Celsiy gradus qıca. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 33 Celsiy gradus qıca buludu, 3 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan radyo televiziya stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlıcış bərduq anlıqınınla ağır əhmət. Teximi köp məsmunlarını yana Solu Şitin abonçıları terminalını çürüp anlısınız buludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vatan mening ailem programmasi bo'yicha canlı tish berdik. Anlığınızlara rahmet. Siloshiting abonçılar terminalimizni tushirib, texmi ko'p mazmunlardan xabardor bo'lsanglar bo'ladi.

0: Radio anıqçılar. Bugünkü gülün otxan yez kentlərgi nəzəri səyibimizdə Qonşar Nayısının Muş yezisi Mınyol kentidiki süzük bulaqının yez kentlərdiki yeni kəsiblərini qanda uzuqlandırğalıq doğrusu sözləb birimiz.
1: Yaqında Qonu şəhər nahiyyə bazırğa 45 kilometr kilidiğən Muş yezisinin Mınyol kentigi kirgenimizdə tümən dəryasıdın kəlgən salqın hava yüzgü orulup kişigə ozor beğişləyddi. Mınyol kentinin deniz yüzüdün egizliki Qonu şəhər nahiyyə bazırdın yuquri. Temperatursi nahiyyə bazırının gedin 3-4 Celsiya gradus tövən. Rayon içində öl yığını yetərlik bolğaçqa qədəmi sögətlər bük baraqsan ösüp, bulaq suyu şildirləb eqib turatdi. Kent ahalisi Rozigül Yusup yan telefonunu qolığı elib külümsirginici mundaq dedi. Aldın qəhəbdinin axırdiki 2 gündə Vişindala tapşırıb alğan pul 5000 yuandan aşdı. Onun hoylısında 7 kigiz öy rətlik dizilğan idi. 15 rahat karavat, 50 yürüş tamaq üstili pakiz sürtülüb, dərəx astığı qoyulğan bolub, qoy göşi şorpısının məzdili kedi ətrapqa taralğan idi.
0: 2019-cı ili Mınyol kəntdəki asfalt yol tutaş durulğan dinki uzaq ötməyli Rozgül hoylısına tayınıb, Minglu Sehra Aramgahi açtı. İgil kitilgen deslepki mezgilde onu da tolup işenci yok idi. Aynı çağda o ilde kigiz öy çoğun tamak üstülümü yok bulup pekat xeridarlarının kilişik asasen ihtiyacı karaplı kütü alattı. Rozgül avalı sınav işlep bakmakçı buldum deri. Sınav bir kıştın ibaret bu gayret kent iğizdeki bu tekşi

0: ای کن از فالت یولدن کلگنیدی. کن کی کریشتی خاتنش بگم حالتی، ازل کسل بزب تاشلنب. سیل سیاحت خلقلی کلیگان سیاچلر کن سری کوپیگش که روزگل فرصت نی چند توب اولس نه تدریجی کنایت خورب یانداش اسلحه‌لر نی کوپیت. ام دستلب کی عادی آیل ویکتولیش نقط سن ترقی خلدرب. بگن کن کی دستلب کی کلمگی ایگ سهرا آرامگاهی و ایلان دوردی.
1: روزگل ازیک شنگن حال دامون دختیدی. Yollar avallaşdı. Küllərimiz mə bununğa ağışıb yaxşılandı. Qoylarını özümüz baxqan, qala sütünü nəx meydanda sığıb, nəx meydandan elib gəlimiz. Dapancigə qonaq bilan beqilğan yerlik toğularını işiltimiz. Köktatlarının hamısını nəx meydanda yığıb, nəx meydanda işiltimiz. Səyahətçilərin əhmiyyət verdiyini dal məşu ibtidai ekologiya.
0: Әпті ақыры саяшылар әйқымның үйқыр пәлі мәзгілді ұ тұқаларыны ярдамге тәкіліп қылған болып, саяхатының ават мәзгілді бүтін айылдығылары толуғы қатылынып, ең тайын алдырач болып кетеді. Бұлақ енедікке Қытан сәхра арамғайы күлемнішіп тәрәқи қылдыған өз күті елінің ашқан болып, Қытан сәхра арамғайының мәзгілі Абдырим Әнвар тұныштырып мұндақ деді. Еші 200 жылдың ашқан үштіп қадеме сөгет бұлақ бойда қат көтіріп тұрды. Қи қайдаш, кадин, машинесі, балалар көңіл ічі қатарлық түрлерінің әміз тұлық. Бірлі вақытты мұңдың артық саяатчының арам еліп, сәйлі саяат қылешінің сұғдыр алайымыз. Саяатының үйқыр пәлі мәзгелі де. Сәхра арамғайы күнігі отыр есап білән 500 адам қетімдің артық саяатчының күтіп еліп, күнділік тижарет сомысы 30 мың үйвенден ашты. Абдырим мұндақ бүлдірді. Кейінгі қадамда біз су үсті бақытсыз құрып, бір айлы кішілері су ойнаш түрлеріне ечіп, саячылардың тұрыш вақтыны ең мұзар ішінің пиладыдық.
1: Бүгінгі күнді Мыңйол кентіде 13 сәхра арамғахи етіштіріліп, еллік күтіп алған саяхатчы омум есаны 100 мың адам қетімге етті. Әр әптінің ақырда әр қайсы жайлардың келген саяхатчылар бұй әрінің даңқыны аңлап келедіған болып, кент елуда әр қайсы жайларының номер тақтысы есілған автомобиллар үзілмей келіп кетіп тұрды.
0: Мыңйол кентілікі бұлақ сөйінің экологиясы вә қысады қиметігі қарта, шу жайының инік тәрәқият пікір елі бар болды. Шинжан, Бинчуан, Шиагу, Туан, Дейттірейелік су чәклік шеркетінің мәсулі лиқы тұныштырып мұндақ деді. Şirkətimiz 2011-ci il qurulub, Şucayının muzluq erigən suyu və çoxur qatlamlıq bulaq suyu baylıqı tayınıb, tüvən deytiriyəlik içimlik su işləb çıxırıb, zakazlıq işləb çıxırış əndisini qollandı. İşləb çıxırışının yuqur pəli məzgildə 200-dün artıq amının iş qoğruluşu oturduk bolumuz. Karxana ətrafdiki kənd ahalları 10 neçə minut piyadi minutla zavut rayonuqı itib verib, ayrış, yeşik qaçılaş, opmobilgı 5 qatarlı xizmətlər bilən şüğullunub, şiki aldıdılı kirimini muqum aşurudu.
1: Cungo, poştu qorohi çəklik şirkti, Şincan Konu Şəhər Nahiyyə Şöbü şirkitidin, Muş Yezisi Mıngyol kəndidə turuşluq birinci şoji, xizmət ətrafının başlıqı Can Yenping mundaq dedi. Bulaq suyi Təbiyyət soğuq qılğan qımmətlik baylıq, ilgiri bekarğılı aqatdi. Bugünkü kündə işçimlik su məhsulatıqa aylandırılıb, hər qaysı caylarqa seytalıdı. İşçimlik su karxanalarının makallışıb, işləb çıxırışqı kiriştürülüşü kəndinin ikinci kəsibdiki boşluqını toldurdu.
0: 2025-ci ili 4-cü ayda dövlət yolu 314-cü liniyasının Qaşqar təvəsindən ötülğən bölükdə bütün liniya buca qatnaş başlanıb, yol bölükdə ləngər öz ara ötüşmə yolu təsdiq qılınğan bulub, bu taş yolunun tutaş turulışı Konşar nahiyə bazırdın Mıngyol kəndigəçi bolğan qatnaş arlıqını 10 kilometr qısqartdı. Yol ravallaşqan deyinkin Şincan, Binçuan, Şiagu, Tüven, Diktriyelik su çəklik şirkətinin əşya obru tənərqi sicil tüvəlləb, əbdi axırdı taqı çıxıb salqındaydıqan sayacılar mu tədrici köpəydi.
1: Can Yenping mundaq dedi. Yollar ravallaşıb, bulaq callınıb, kəsiblər gülləndi. Bugünkü gündə sırtta işləmçilik qılıbatqan kənd ahalıları bəs-bəsdə yurtdığı qaytıb iqilik tiklədi. Kent ahalılarının sırtta nəzər dairisi kengiyib, təşəbbüskarlıq bilən təklif məslihət berib, yezi kentlərinin tərəqiyyatıqa coşqun ayati küç qoşdi. Rozgülmü kələr yili işki keygiz öyünü yenidən köpəytib, ticaret kölümünü yanımı kengaytışını bilalladı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve

بولۇپ، مو بېشى ھوسولى 702 پۈتۈن 112 كىلوگرامغا يېتىپ، 2025 يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكى 683 پۈتۈن 144 كىلوگرامغا سېلىشتۇرغاندا، ھوسولى 18 پۈتۈن 168 كىلوگرام ئېشىپ، ھوسولنىڭ ئېشىش نىسبىتى 2 پۈتۈن 73 پىرسەنتكە يەتكەن. تېكەس ناھىيەسىنىڭ يازغى بۇغداي ھوسولىدا يەنە رېكورت يارىتىلدى. Növətdə Şeyxo şəhəri köləmləşdirib yetişdirgən özgəcə yeni aq mor ikinci türkümdə mərkəzlik pişib yetilib, bazarğa selinişini kütüb aldı. Hər qaysı caylardakı setiveliş sodigərləri bəs-bəsdə işik aldığı gelib setivelib, əla süpətlik yerlik aq mor məhsulatları bazarını sicil igiləb, şu cayının özgəcə yezi igilik kəsbinin dəriyitsini östürüş üçün yeni qovvət qoşdi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

پاختی یپلارگا کان سمت کتیش دائم بولوب تردگان اش ایدی. لیکن او ینگل ینگه تن برمیدگان چدامچالقه تاینب تماق یگندمو ماشیننن ینده تروب مشق قلدی. اشتم چکندن کین کرکسز یپلارن ایلب یتاقه قایدب تقلیدی چیگدی. اینکی قراب قول مشغولاتنی قاید قایتا تزددی. Üç aydıla yötkeş bəninin bəncanlıqı östürüldü. İkinci yili bütün zavıtının texniki musabiqisi də birinci boldu. 1997-ci yili o arzusu boyuca Cüngo Komünistik Partiyası gekirdi. Dadısının partiya əzaları bütün vücudu bilən başqalarını oylişi kerek digən tapılışı, onun şunundin keyinki nəçi 10 yılda qalbiga çonqur ornap ketken hərəkət mizanığı aylandı. 2005 yılı Ayşemgül vazifesine asasen Aksu Şinhao Tokumuşluk Çeklik Şirketi'ye berip yeni hizmetine başladı. Bu yerde o Sex Dərisxanası Oqtuş Endiyesini öz aldığa icat kılıp, abstrakit tokumuşluk nezariyesini maşini supsının yanığı köçürüp, asası yok ögengücülerini körüp meşgulat kılsılı çünüş imkanı diye iyi kaldı. Toqumuchilik kasbining aqli iqtidorlashgan tip o'zgartishiga qarata yoshi 50 dan oshgan Ayshamgul aqli iqtidorlik uskunalar mashg'ulot qo'llanmasini tashabbuskorlik bilan egilab, boshlamchilik bilan an'anaviy mahorat va aqli iqtidorlik mashg'ulotdan iborat qo'sh yo'llik tarbiyalash tizimini barpo qilib, asosiy yo'q o'rganuvchilarning ikki haftadalar ish o'rniga chiqishini ishga oshirdi. 30 nəcildən buyan o 2000 dən artıq toqumçuluq işçisini yetişdirdi. Onların 80% namrat ailələrdən gələn idi. Şagirdi Yasinjan Qurban Yeni Şəhər nahiyəsindəki adətki dehqandan sexnin bənjanı olub ösüb yetilib yeni öy saldı. Şagirdi Hörgül Kerem kəsbi texnikini pişiq igiləpli qalmayı, onun mürəssə qilish bilən ailəsinin küllərini xuddi məhkəm çigilgən yiptək puxta ötküzdi. İlgiri yipni kanayğı orap şekilgi keltirişni mu bilmeydiğan tursun qurban. Bugünkü günde sex meşğulat ustısığa aylınıp Aksu şehirdin öy ve abdomobil seti valdi. Hazır kadar Ayşemgül Mehmet'nin hizmet kiminin yançuqqığa mengü bir xalıq əhvalı xatir silingan bulup, o birinci sattiki işçilerinin aldıra vatkan, qiynılı vatkan, gəmqılı vatkan, arzu qılı vatkan işlerga dair məsillerini her vaqt xatirləb durudu. Salamətlikim yar bərsila, minin yana teximi köp şagird tərbiyəli gün bar. Ayşemgül'nün nəziri, sexti toxtumay ötüşüp durgan yaşlarının simasığı düşdi. Uzunluq və kənglik qıralışıb getgən yiplar içində onun hünərgə aid hikayesi yenə davamlıq yazılmaqdə.

0: Anlaşıldı. Yakışı mı sizler? Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 29. günü, Şembe.
1: Abal, habar ayıqı nəzər seyli paqaylı. Bugün keçidin ət günüz gecə, İli Derya Suvadisidki Tağlıq rayon, Şixansi şəhərinin Canobidki Tağlıq rayon, Canobi Şincanın Qarabidki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğır yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüz gecə hava oçuq boludu. Tövən temperatura 20 selisiya gradus, yuqri temperatura 35 selisiya gradus boludu.
1: Әмді бұл қытымқы программамыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырымыз.
0: Шинжан, сиясетті еңілік яртыш, функцияны әлалаштырыш, бірлішіп әркетілініп тәрәкі қылдырыш арқылық универсал баждың қали районының ечеветіш құвытыны сыжыл қозғатты.
1: Аптоным район ең энергияны еқін әтрапты ішлетіш, 5-ші түркім түрлеріні әмәлейләштіріп елғы қойды.
0: Bu yıl kirgenden bu yan Ürümçinin tuncu dukan ıhtisadi sıcıl canlanıp köpkül şekildeki istimal yeni menzerleri, istimalının yeni hayatı küçünü uğruğuttu.
1: Abdonum rayonluq təbii baylıq nazardı, 23. qitimliq, memliketlik ölçeş, sizish kanuni, təşviqat günü, hem de dövlət zimini yeni təşviqat təbdiliki faaliyeti ötküzdü.
0: Şinjan boyunca tuncu kalınlaş karakterlik yürek muskul kesili, məxsus kesellikle ambulatoriyesi Abdonum rayonluq xalq doktorxanasında təsis qilindi.
1: Abdonum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabıqısının ad üstü türləri müsabıqısı qaldı söt gözüldü. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Hazır, yeni ideya arqalıq yeni musafiga yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız xəbri. Baş Şuji Xi Jinping, xalqara və dövlət içidin ibarət işki bazar, işki xil baylıqdın teximi yaxşı faydalanıb, yeni tərəqiyyat əndisisi faal mülazimət qılış və sınışış kerek deyip görsətdi. Universal bacdın xali rayon, uçuq ixtisatının mühim süpsi. Yeni kəsib faaliyeti yeni endize yetiştirişinin yadroluk vasitisi. Şinjan siyaseti yenilik yartış, funksiyanı əlalaştırış, birleşip hareketlenip tərəqi kıldırış arqılıq, universal bacdın xali rayonunun ECVT-ş kuvvetini sıcıl qozğatdı. Alatau Jinmu Biyoteknik Çeklik Şirketi tədqiq qılıb yaratqan zığırdın inçiki pişiqlanğan məsulat yaqında işləb çıxırış basquçıqı kirdi. Alatau Universal Bajdın Xali rayondaki açlıq, yağlıqdan yem xəşək inçiki pişiqlaydıqan bu karxana xam əşyanı asaslıqı Qazaqstandın import qılıdı. Bu yeni məsulatının tunç türkümdeki tətqiq bilip yaratış xam əşyasını import kılıçdın türkümləb işləb çıxırışqıca 6 aylık etdi. Bunu bacdın xali tətqiq bilip yaratış siyasının mədididin ayırıp qarqılıb olmaydı. Bacdın xali tətqiq qılıb yaratış, adi qılıb etkanda universal bacdın xali rayondaki karxallarının import kılgan xam əşya reaktiv Qatarlıqlardan faydalanıp baj keçirim kılış, bajdın xali buluş ve resmiyetini ıxçamla siyasetinden bəhrimen bolup tətqiq kılıp yaratışını görüştüdü. Karxallarının nurgun çıkımı vaxtı ticilidu. Şirketlerde əməli mülazimet kılıp karxallarının texnikini ötkelge dadıl hocum kılışı dövlət içi ve sırtı bazarını kengeytişiye kolaylık yarattı. Alatau Tamujnisi Universal Bajdın Xali Rayon Kəsbi Bölümünün 3-ci dərəcəlik əsaslıq becərgüçüsü Sərdar Əkbər mündaq dedi. Məxsus hesabat, xam əşya tizimli ki, qərarlıq təksürüb hesabatın ölçürüş birləşdirilən başqırış əndisisi bərpa qılıb, tədqiq qılıb yaratış xam əşya sərfiyyatını dəl statistikilab, udulluq hesablab çıxardıq. Tədqiq qılıb yaratış nəticəsini Bajdın Xali rayonundan çıxarğanda Karxalla tamujından aval ötküzüş həm də alaqadar yürüşlük baz siyasəti mədətidən mas qadəmdə bəhrlənidi. Bajdan xali tadqiq qilib yaratish, bajdan xali pishiqlash butun andizlik chigra halqigan elektronlik savdo qatorliq bir turkum. Bajdan xali kasbining amaliyilishib unum berishi bilan bu yilning oldingi yarimida Alatov Universal Bajdan xali rayonining import

0: eksport kıymeti 13 milyar 10 milyon yuanga yetti. Bunun içinde import kıymeti 10 milyar 690 milyon yuanga yetip, bultur kuşu mezgildikiden 22,4% köpeydi. Alatov Universal Bajdan Xali rayoni Başkuruş Komiteti Karxana Mulazimati İdarisinin başlığı Liu Yong mındak dedi. Bugünkü günde Bajdan Xali koşulgan yeni kesip faaliyetinin önemi umum yüzlük görüldü. Mevkani portunun iç bitiş özelliğini koyup, tüzümde yenilik yaratışını çoğunlaştırıp, hükümet, karxana, tamojna hemkarlıkının rolünü cari kıldırıp, teyhimi köp, yenilik yaratış asası gevdesi yetiştirip ve onun türtki bulup, yeni kesip faaliyeti neticelerini aylandırışını emelge aşırımız. Bugünkü günde Alatov, Kaşgar, Qorqas, Ürümçidin ibaret 4 universal başdan xali rayon, mevkani özünün rayon oranı əvzəlliki və kəsib özgeçilikiki qoyub, pərqliq tərəqiyyat yolu istedir, izdinib, süpətini östürüb, sığımını kəngeytiş, özgeçi ən dizisi şəkilləndirdi. Ürümçi universal başdan xali rayonu Sənping yük sanduqı mərkizi vokzalı bilən birləşib, hərəkətləniş, maslışış nəticisində bu yıl eksport tavar avtomobil növbətçi poizini yanımı köpəytib, tavar avtomobilini tamajnığı məlum qılıb şu haman ötküzüş və qaçılab toşişini ünümlik kapalətləndirdi. Cunşi Yün Şinjan Xalqara Əşya Obrotu Çəklik Şirkətinin kəsib başqurğucusu Çin Wenjuan mundaq dedi. Vaqt ünümü eşib, məşğulatımız teximi zor qollaşqa yerişdi. 2024-cü ili ayda otur hesab bilən 5-600 tavar avtomobil eksport qılğan bolsaq, hazır ayda 8-900-ni eksport qılıb atımız. Növbətdə Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu, Bajdan Xali saqlaş, əşya obroti və remont qılış bir gəvdə qılınğan avtomobil import-export mülazimiti kəsib zəncirini şəkilləndirdi. Bu yılın aldınqı yerimdə export avtomobil növbətçi poizdin 24-ü qatnab 4983 avtomobil export qılındı. Bajdan Xali eksport somisi 732 milyon yuanga yetib, bultur qışı mezgildikidən 13,9% köpəydi. Ürümçi Sanjay Tamujnisi Bajdan Xali kəsibini nazarət qılış sifini yolğu qoyğan dəstəbki vaqtdikidən 80%-ki yaqın qısqartdıq. Avtomobil eksport qılışdan sırt paxta yığış maşinisi, kombayn, traktor qatarlıq yezigilik maşini üskünələrinin import somusu mu 150 milyon yuandan aşdı. Bajdan Xali əşya obrot kəsb faaliyeti muqim aşdı. Baş şuji Xi Jinping tüzümlük eçibitişini muqim kengeytip, soda və selinimini erkinləşdiriş, kolaylaştırış səviyyəsini östürüp, texmo yuqarı səviyyəlik oçuq iqtisad yeni tüzülmesi bərpa qılış kerek dep görsetti. Şinjan bu yıl universal Bajdan Xali rayonlarının siyaset toplanğanlık tek evzellikini sıcıl cari kıldırıp, dikkatini Bajdan Xali remote, çigra halkıgan elektronluk soda, biyo tibbi doğru yerliki pen tetkikatı da ten hareketliniş katarlı kesiflerini merkezleştirip, yeni kesip aleti, yeni endize terakiyatının iktidar derecesini östürdü. Universal Bajdan Xali rayon bilen portunun birleşip hareketlenişini kollaş, eksport kılışını işki kısımda setişki özgertiş, üskünlerini rayondan çıkırış resmiyetini adilaştırış, katarlık tedbirli arkalık, işki taşkı soğudunu bir gavdileştirip, terakki kıldırış neyle girsürüp, siyasetinin paydasını hakiki türde sırtkı eçvetişinin eşiş hareketlendirgüç küçüge aylandırıdı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz 80 ayının 28-ci günü çüşdən kin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında Jongo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti siyasi bürosu yığınının rohi və baş şuji Xi Jinpingin Şezan Rikazı şəhərinin Jilun nahiyəsində yüz bergen Latqı Şeyxillik Eqin Avtı Toğırsı bergen Moyim Yol Yoruqının rohi əstayil öğünəldi, izcillaşdırıldı. Avtonom rayonluq partiya

0: naiti yaxshi gap ketmaydi. 10 necha avtomobil toshib bo'ldik. Yana 1-200 tonna toshishga tayyorlik qilyapmiz. Oltay shahrining Chimirchak bozori Dorigin kentidagi ming bo'lliq o'rmon yangi vasta tutash ketgan o'rmon yangining shaqlari dalliq o'rmon yangi bilan to'lgan edi. Östürüş bazısı hava uçuk vaqtını çın tutup işli güçlerini üzüş, postunu soyuş, aptapkı seliş meşgulatını tertipli kanat yaydırışkı teşkil edi. Altay şehri Cıngtay Dehkançılık Çarvıçılık Tarakiyat Çeklik Şirketinin baş direktörü Lin Hongmiao bazda Cilindin kirgizilgen Şarkı Şimal Çoğun Orman Yankı Östürülü Batkallıkı. Hazır terliği kölümünün mın moğı yetip, köp yıllık köndürüş, başkuruş, pərbiş kılış arkalı öz işinin yakşı bolu vatkallıkı. Bu yıl 300 mo yerdeki orman yankının öziş mezgeligi kirgenliki. Kiyinki kademde yana 500 mo yerde östürüp, omumu kölümünü 1500 moğı yetküzdüğallıkını tonuşturup mündak dedi. Orman yankının o solumu yakşı. Bir mo yerdin otur hesap bilen 150 kilogram etrafı da hosul algılı boludu.
1: Әнді мегір мұхаббетке толған тияншан, Шенжанғы нечалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойы жә аңлатыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Фужен өлкісі еқінда Шенжанғының Санжу областыдеге ішкі жайның тәмінат соғды системісі білән тәмінат соғды рамқы келішімі имзалап, Фужен Санжу ішкі жайның езілік қас бәс олатларының қош еңішлік обрут елінік еңімі рабалаштырды. 80 ayının 24-cü gündən 26-cü günə keçə Fujian ölkəlik təminat sodu sistemisi təkşürüş qrupsi Sanju oblastlığı gəlib yezilik məhsullatlarının qoş yönlüşlük obroti ixtisaslıqlarını almashtırış karxanalarının maslışını çördəb nağ meydanda təkşürüb tədqiq qıldı söhbətləşdi. Sanju oblastı Changgong Yenong yezilik qoşumçu məhsullatları çəklik məsuliyyə şirkəti Fujian ölkəsindəki 5 karxana bilan təminat sodu ramk kelishimi hasil qıldı. Kelishim ümumi somsi 6 milyon yuandan aşdı. Fujian ölkəsi Nan'an şəhəri təminat soda Fu Wangfu sodu çəklik şirkətinin baş direktoru Li Jinliang mundaq dedi. Sanjining yezilik mahsulotlarining sifati nihoyat yaxshi bo'lgachqa bizning bu yerdagilarning intayin yaqtirishiga erishdi. Bu qitim Sanju oblastining oshliq, yog', meva va sut mahsulotlari qatorliq 3 cho'ng turdagi 20 nechta mahsulotiga ko'zimiz tushdi. Biz Fujianda amaliyotda ko'rgazma qilib setish, to'g'ri bevosita ko'rsatib setish, zakazlik setib olish qatorliq ko'p qil setish shaklini o'rnatib, Sanjining a'lo sifatli yez iglik mahsulotlarini Fujianda texmo keng doirada setishni planlayapmiz. Ko'p yildan buyon Fujian Sanji ta'minot sodi sistemasi Shenjangga nishonlik yordam berish jihatida cho'nqur do'stlik o'rnatdi. Fujian ölkəlik təminat sodu kooperativi cəmi 28 milyon 800 min yuandan artıq Şinjanğa nişanlıq yardım veriş məbləği silib Sanju oblastının əsası qatlam təminat sodu kooperativi quruluşu, yezilik məhsullatları obru sistemisi quruş, ixtisaslıqlarını tərbiyələş, yetişdiriş qatarlıq xizmətlərə işlətdi. 14-ci 5 yıl məzgilədə Fujian ölkəlik təminat sodu kooperativinin küş qoşuşuda Sanju oblastının yezilik alaydı məhsullatlarının Fujian'daki setli somisi 106 milyon yuan yetdi. Bu qitimişkicay təminat soda ramk kelişimi imzalab təminat sodu sistemisinin obru toru əvzəllikini cari qıldırıb Sanju'nun əlasubətlik yezilik alaydı məhsullatlarının Fujian bazırıqı kirişigə sıcıl türtkü boluş bilən birgə Fujian'nın əvzəl məhsullatlarını Sanju'ğı kirgizüşni. Fujian əla sifətlik məhsullatlar körgəzmi zali təsis qilish üstüdə izlənib, işkicay məhsullatlarını qoş yönlüşlük yötkəb, əvzəliklər arqılıq öz ara toluqlab, öz ara nəb yetküzüb, ortaq payda ilişini, işqa şürüşünü pilaladı. Sanju oblastlıq təminat sodu kooperativi kengişinin muavin modiri Wu Shirui mundaq dedi. Təminat sodu sistemisinin Şinjanğı nişanlıq yardan beriş xizmetini pırsat bilib, öz baylıq əbizsəllikimizgi taynıb, ilgir sürüş hesiyatıda əm türtkü bulub, uçur almaşdırıb, işləb çıxırış bilən setişini öz ara ilgir sürüb, sodu da öz ara ilgir sürüb, həmkarlışış mexanizminin teximi yuğurluşi, həmkarlıq məzmununun teximi beyişini şıqaşırıb, Şinjanğı nişanlıq yardan beriş xizmetidə yeğn nəticilərini qolğu kəltürüşgə yeğn tökbü qoşumuz.

0: Stansımız muhbiri Li Wei xəbər qılıdı. Atanım rayonluq təbii baylıq nazarati bugün düşdüm burun. 23-ci qatımlıq məmləkətlik ölçəy sizliş qanuni, təşviqat künü, həm də dövlət zimini yeni təşviqat həbdədiki pahaliyyətini ürümçü şəhərdə ötküzdik. 8-nin 29-cu günü 23-cü qatımlıq məmləkətlik ölçəy sizliş qanuni təşviqat künü. 8-ci ayının 24-cü gündən 30-cu günə keçə 23-cü qatımlıq dövlət zimini yeni təşviqat həbdədiki. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarati, Avtonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, Avtonom rayonluq partiya komiteti tor bexatarlığı və uçurlaşdırış komiteti işxanası qatarlıq 8 orun birlikdə fəaliyyət meydanında dövlət zimini yenini turğuzub, xəritini ölçəmlik işiltiş ümumi xalq təşəbbüsünü oturğa qoyub, ammanı işini özdən başlab, mükəmməl, toğra, heybətlik dövlət ziminini ortaq qoğdaşqı yetəklədi. Münasibətli kəsbi xadımla diqqətini ətrafımızdakı ölçək sızış baş deyimizi mərkəzləşdirib, Şincanın sünni həmra arqılıq yol başlab, orun bəlgüləş, 3 ölçəmlik əməli görünüş, zaman makan uçur texnikisi və şəhərdə sünni idarə qılış elektronluq xəritini qollanış qatarlıq cəhətlərdəki xizmət təcrübələrini həm bəhərlədi. Nəx meydanda yana bilimlərdən sual-cavab, ölçəmlik xəriti bilimlərini umumlaşdırış, ölçək sızış pən texniki püskönüllərini sınaş, qatarlıq alqıla, köngül qoyub təsis qılınıb, ammağa dövlət zimini xəritisini qeliblaşdırış bilimləri yanımı umumlaşdırılıb, nurğun şəhər ahalisi əmtürtükü boluşqı qatınışqı cəlib qılındı. Ürümçi şəhərli 49-cı otur məktəbinin 4-cü illik oquqıcısı Su Shinyu mundaq dedi. Xəritəyə dair nurğun bilim öyrənib aldım. Ətrafımdakı savaqdaşlarımğa xəritini doğru işlətməyi öyrətdim. Yaqın illərdən buyan Şincanın ölçək sızış coğrafiyalik uçur işləri rəqəmləşiş, aqıllışış yönəlişinə qarab tərəqqi qılmaqda. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarati Şincanın 2025-ci illik ölçəmlik xəritəsini yenilab, elan qilishni tamamlab, Cahan xəritəsi coğrafiyalik uçur ammavi mülazimət süpisini sicil əlalaşdırdı. Zaman makan çoğ sallıq məlumatı, tövən boşluqda yıraqdını sizdir. 3 ölçəmlik əməli mənzərə qatarlıq texnikilə, dövlət zimin boşluqı yerik planı, çoğ-çoğ quruluş, yezi kəndlərini gülləndiriş, afətdən müdafiəliniş, afət ziyinini azaytış qatarlıq sahələdə kən qollanıldı. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarati partiya qrupusunun əzası, muavin nazir Liu Shiping mündaq dedi. Keyinki qədəmdə ölçəş sızışının tipini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb, özgərdişini sicil çoğqurlaşdırıb, bolubmu sallıq məlumatlarını eliş, biriktiriş, süpətini östürüş qatarlıq cəhətlərdə küs sərib qılıb, ölçəş sızışını ammının turmuşuqı teximu köp mülazimət qıldırıb, dövlətinin mühüm zor strategiyasının yolu qoyulışı, Avtonom rayonun iqtisadi ictimai tərəqiyyatı və təbii baylıqının başqurışını puxta, zaman, makan, sallıq məlumat tərkibilən təminləyimiz.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonun mədəniyyət, pən texnika, səhiyyədən ibarət üçün gezlərqi yetküzüş boyca 2026-cı illik mərkəzlik ülgü körüstüş pahaliyyətini başlaş mürasimi 8-ci ayının 28-ci günü Aqsu şəhəri Egerçi bazarının Bağçı kəndidə ötküzüldü. Pahaliyyət günü Bağçı kəndidəki mədəniyyət meydanıda ammini köp qıl mülazimət bilən təmirləş üçün mədəniyyət mülazimiti, pən texnikini umumlaşdırış, davalaş, saqlıq saqlaş, qanun yardımı, diqqallarqı nəb yetküzü siyasını yeşib düşəndiriş qatarlıq funksiyalik rayollar təsis qılındı. Ağzı şəhəri alsi Qadirge Qaysar mündaq dedi. Bu pahaliyyət öyümünün yenili ötküzülgəşkə həm kesəllik cəhətdə əqsiz məsləhət geyirişdim, həm qanun bilimlərini öyünü valdım. Xalqı nəb yetküzdüğən bu xıl pahaliyyətindən köprək ötküzülüşünü ümit qılmən. Davalaş, saqlıq saqlaş, üçünə gezlərqi yetküzüş pahaliyyətidiki noxtlıq mülazimət məzmuni. Xalıs kesəl görüş rayonunda tibbi qadımlar ammini sozulma kesəllik toğırsızı məsləhət soraş, sağlamlıq boyucu pənni umumlaşdırış qatarlıq mülazimətlər bilən təminlədi. Aqsu vilayətlik Uyğur Tibabiti Doktorxanası Partiya Komitetinin əsası, Doktorxanının muavin başlığı Ye Şaucun tonuşdurub mındaq dedi. Аммини жоңи тибабити уйғур тибабитнинг хослигидан баҳрландириш учун уйғур тибабити ўзгича дори ясалмларини элиб келдик. Бу қитимқи фурсатдан фойдаланиб, асосий қатламда холис кесал кўришга ташкиллашни зўр куч билан қанот кейдириб, кесалларга мулозамат қилмиз. Бу қитимлиқ фаолиятни Автоном районлик партия комитети ташвиқот бўлими қатарлиқ тармоқлар бирлишиб уюштирди. Aqsu vilayetlik partiya komiteti teşviqat bölümü, həm də Aqsu şəhərlik partiya komiteti şəhərlik xalq hökuməti ötküzüşünü üstəgə aldı. Bunun da əla sübətlik mədəniyyət, pən texnika, səhiyyə baylıqını yezi kəndlərinin prinsipi yetküzüb. Üçünü yezlərgə yetküzüşdən ibarət xalq nəb yetküzüş markasını davamlıq cülalandırıb, yezi kəndlərini gülləndürüşünü omum gözlük alğı sürüşkü küş qoşuş məqsəd qılındı. Avtonom rayonning bu qitimliq markazlik ulgi ko'rsatish faoliyati boshlangandan keyin avtonom rayonidagi joylar uchni yezlarga yetkazish yurishlik faoliyatini ko'p xil shaklda davomli qanot yoydirdi.
0: Stansiyamiz muxbiri Juyuzning xabar qildi. Shinjong bo'yicha tunji qilinlash xarakterli yurak muskul kesili maxsus kasalliklar ambulatoriyasi 8-oyning 28-kuni avtonom rayonlik xalq doktorxonasida ta'sis qilindi. Qilillash xarakterlik yurak muskul kesili, irsiyat xarakterlik yurak qan tomiri kesili bo'lib, bu kasallikning yoshirin challigi kuchlik, kasallik qo'zg'alishi xatarlik, irsiyat qoladi. U yosh, o'tir yoshliklarning yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishini keltirib chiqargan asosliq sabablarning biri. Odamning yuragi qon bilan ta'minlaydigan uyga o'xshaydi. Bunda kesallarning yurak muskul divari benormal qilinib, yurakning qon bilan ta'minlash yo'lini qisib olib, yurakning qon bilan ta'minlashini to'salg'u uchirdi. Shu sababli badanni qon bilan ta'minlash yetarlik bo'lmaslik ahvoli kelib chiqib, kesallarda maydisi chinqilish, mag'dursizlanish, yuragi eg'ish, demi siqilish qatorliq kasallik alomatlari paydo bo'ladi. Kesallik ahvoli og'irlashganda yurak zaiflashish, tuyuqsiz o'lib ketishga sabab bo'ladi. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi yurak va umumiy qon tomir tibbiy diagnoz qo'yish davolash markazi yurak ishki kasalliklar bo'limining muavin mudiri Pang Xui maxsus kasalliklar ambulatoriyasi ta'sis qilingandan keyin doktorxonaning yurak muskuli kasalliklarga alohida diagnoz qo'yish davolashdagi mamlakatlik ulgi markazi Shinshu Huashia turiga tayinib, Shinjong bo'yicha birlikka kelgan qilinlash xarakterlik yurak muskul kesliga qiliplashgan diagnoz qo'yish davolash sistemasini barpo qiladiganligini tonishtirib mundaq dedi. Navbatda viloyatlik oblastlik doktorxonalarning kamtikligi asosligi diagnoz qo'yish davolash texniki iqtidorida bo'lg'achqa biz oldi bilan dal joyida tasqab tekshirib asosiy qatlamda bu xil kasallarni dastlabki mazgilda farqlandirib qo'sh yo'nalishlik yotgap diagnoz qo'yish yo'lini yechib xatri yuqori gumonlik kasallarni vaqtida yuqorig'i yotgap diagnoz qo'yib ularni baldurroq qalblashgan davolanish imkoniyatiga ega qilamiz. Yeni tipdagi nishonlik tizginlaguvchi dorining klinikida tasdiqlanib qo'llanilishiga ergishib qilinlash xarakterlik yurak muskuli kesligi diagnoz qo'yish davolashdagi muhim texnikada bo'sish hosil qilindi. Yeni tipdagi dori yurak to'silishini bevosita unumlik yeniklatib kasallarning klinikalik kasallik alomatlarini yaxshilaydigan bo'lib diagnoz qo'yish davolashning bexatarligi va unumdorligi ko'rinarli o'sdi. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi partiya komitetining a'zosi doktorxonaning muavin boshlig'i Shi Yongtao mundaq dedi. Bu qitim quturni amaliyalashtirishda dal bu texnikalarni sistemalashgan diagnoz qo'yish davolash iqtidoriga aylantirib, butun Shinjongni qoplagan qiliplashgan yurak muskul kesligi diagnoz qo'yish davolash to'g'ri barpo qilib, har millat ommasini uyiga yaqin joyda davlat ichidagi ilg'ar saviyaga yetgan a'lo sifatlik diagnoz qo'yish davolash texnikasiga erishtirishni maqsad qildik.
1: Stansiyamiz xabari 90 nahiyasi Dashizi Sodi Chambergidagi partiya qurilishi xizmatiga yetakchilik qilish punkti 8-oyning 26-kuni yopiq kechib qurildi. Bu 90 nahiyasi Sodi Chambergida ta'sis qilingan tunji partiya qurilishi xizmatiga yetakchilik qilish punkti. Daşızı soğudu çembirgi 90 nargesedeki soğudu işleri toplaşkan küçük mikro karxalla yakı soğudu sanayiciler merkezleşken yenkes balta

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radio yanlıqıcılar, güzəl naxşı müzikilər bilən dil tarınızını çəkib, acayip mon dünyasıqı başlap barğıcı, sənət səhnisi proqramımız yəni siz üçün xizmətdə boludu. Mən riyasətçi Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən köngül aramınladı boludu gini, vətən mikri yürəkdə namlıq naxşa. Yaxdırıb anlıqı izlə.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramımızını anlaşıqlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solusya

0: abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtta anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu kıtımki programımızda mundaq məsmullardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi yıqında Umumi Xalq Davalanış Kapalıtının 15-ci 5 yıllık yirik planını besip tarqatdı degen xəbərlər rektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmma ailəgi yetküzəyli sahibimizdə ətigəndə orundan turğanda çapaq köpüyüb yetiş qandaq iş degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəmə üçün meyve yeb bolğandan kiyin eğizini çayqab ondan gəp qılış gerek degen məzmun deqtinlardı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdə deqtinlar programımızın təpsili məzmunlarda bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Dövlət davalanış kapalıdı idarisi yıqında umumi xalq davalanış kapalıdının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqıtıp, 2030-ci yılı barğanda umum xalqını kaplıgan şəhər yezilar bir tutaş belallanğan adil, birlik kəlgən, bexətər, qeyliplaşqan, imkaniyetlik sicil bolğan köp qatlamlıq davalanış kapalıdı sistemisini umum yüzlük bərpa qilishni otturğa qoydı. Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030-cı yılğa barğanda asasi davalını sığurtısı ammevi mulazımıtının erişçallıqı yanamı küçəytilip, davalınış kapalıdı kanunçılıq sistemisi asasi cəhətdən şəkilləndirilip, davalını sığurtısı fondını başqırış üzlüksiz küçəytilip, fond bir xətərliki imkaniyyətlik sicil yolğu qoyulup, davalınış Soğurtisi bir xətərlik kapalati iqtidari müstəhkəmlənib və östürülüb, çoğun sallıq məlumat, süni əqli iqtidar qatarlıq texniklarının inçkiləşdürüb başqırılışı. Töcüb biləşkən mülazimət kən qollunulub, davalını soğurtisi fondunun işlətiliş ünümü yanımı östürülüb, davalını soğurtisini ölçəmləşdürüş qurulışı tezildilidu. Yerik planda köp katlamlıq davalanış kapalati sistemisini taqamunlaştırış, uzak müddetlik pərviz soğurtusunu yolga koyuş, tepi doğru mulazımati islahatını çoğunqurlaştırış, fond başquruş və nazarat qilish başquruş sistemisini taqamunlaştırış, davalanış soğurtusu amevi mulazımat sistemisini taqamunlaştırış qatarlıq cahatlarını cördəb, bir qatar noxtuluq vəzibilər orunlaştırıldı.

Radio anlıqıcı dostlar. Bu sahibimizde ertegende oğrundun turganda çapaq töpeyip getiş qandaq eş degen məzmunu sözləp berimiz. İşinimiz ki ertegende oğrundun turganda közini çapaq besip közini açalmaydıgan əhvallarını nurgun kişi peşidin ötküzüp baqqan. Bu çapaq bəzidə oq rənglik, bəzidə sus siyirq rənglik buludu. Bəzilərinin suyuq, şirinlik halətdə yaki qan rənglik, yeşil rənglik buluşu mu mümkün. Nemi üçün ətdigəndə orundun turganda çapaq köpeyib getidu? Tən sağlamlıqı bilən alaqısı barmı? Oxşaş bolmağan rəngdiki çapaq qandaq kesəllik alamətidin aldın signal beridu? Bugün biz bu qızıq noqtı məsələlərini çördəb təhlil qılımız. Birinci, çapaq qandaq şəkillənən? Nemişqa ətdigəndə orundun turganda çapaq köpeyib getidu? Çapaq köz sırtqi yüzüdiki acıralmalarını görüstüdu. O asaslıqı yaş bezi acırtıp çıkargan yaş suyuqlıqı, kapak, pelastinka bezi acırtıp çıkargan yağ maddesi, verik durgucu perdi hücayrısı acırtıp çıkargan yepişkak aksıl ve soyulgan köz sırtqi epiteliya hücayrısı qatarlıqlardan tərkib tapıdı. Normal əhvalda közümüzde az miqdarda süzük ya ki aq rənglik acıralmalar buludu. Közni çimildit şərikdi, közdiki bu acıramlarını sıxıb çıxırdı. Amma keçidə uxluğanda közni çimildit şərikdi bulmağaçqa köz yüzüdiki acıralmalar köz sırtıqa asallıqca çıxıb getəlməkdi. Şunun bilən köz qoyurqıqa yığılıb qalıdı. Manı bu ətigəndə urnumuzdan turğanda köz qoyurqıda azraq qurup qetib qalğan acıralmalarının barlıqını asan bayqıqlı boludıqallıqının səbəbi. Əgər bu çapaq aq, yaki su siyirq rənglik bulub, dantısman yaki yepişqaq kallek halətdi bolsa, miqdarımı köp bolmasa, bu adətdə köznің normal metabolizm hasılatı bulub, yaş parğı aylanğandın kiyin ki, aqsıl, soyulğan hücayr qatarlıqlarının arılışıdın asıl buludu. Kesellik xəvpi bolmaydı, şuna köpçilik bunundan əsrimizin buludu. Bu az miqdardaki acıramalarını artıqçı tazlaşdan acıdı yox. Adətdə yüzünü yuğanda yüvəsili yoxaydı. Əgər çapaq tuyuqsız köp miqdarda köpeyib kəssə, həm də rəngi də normalsızlıq görülsə, hoşyar buluş gərək. İkinci, çapaq köpeyib kəssə, həm də tört xil özgürüş qoşulub gəlsə, köz ağırıb qalğan buluşu mümkün. Muhitnin qurğaq buluşu, köz ziyadə işiltiş qatarlıqlarının əmmisi çapaq köpeyişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Lekin bularının köpincisi fiziologiyalik səbəblərgi təvə bulub, köpçilik ənsirmisimu və təşvişlənmisimu buludu. Lekin bəzi köz kesəllikləri kəltürüb çıxarğan çapaq köpiyiş və şəkilinin özgürüşüqə əhmiyyət biriş gərək. Bu mu, nurğun kişi köz bölümüki görgəndə, doktorlar daim çapaq rəngini soraş və çapaq miqdarını ölçəşdən səbəbi. Çünki çapaq rəngi, miqdarının özgürüşü bizge köz ağırıp kalan buluşu mümkün dəb əskertudu. Biriktürgücü perde yalluğu. Biriktürgücü perde kapak bilen köz almasını tutaştırdığan süzük nepiz qəvət şillik perde bulup, kapak biriktürgücü perdesi osti üsti kapakının işçidiki bir qəvət biriktürgücü perde, şarsıman biriktürgücü perde, köz almasının oq yüzüdiki bir qəvət biriktürgücü perde və gümbəz biriktürgücü pərdəsi, yəni qapaq biriktürgücü pərdəsi bilən şarsıman biriktürgücü pərdənin arılıqıdı buludu. Məmişləqi bölündü. Biriktürgücü pərdə yalluğı çapaq köp buluşunu kəltürüb çıxırdıqan, ən köp uçıraydıqan köz sırtqı kesəllikləri bulub, biriktürgücü pərdə yalluğı yuqumluş xarakterlik biriktürgücü pərdə yalluğı və qayrı yuqumluş xarakterlik biriktürgücü pərdə yalluğudun ibarət.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi avaraydan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 17-dən 33 Celsius gradus qıcı. Altaydan hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsius gradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Celsius gradus qıcı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 Celsius gradus qıcı. Şeyxanızda hava bulutluq, temperatura 16-dən 34 Celsius gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 34 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 18-dən 34 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 40 Celsius gradus qıcı. Qorulda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsius gradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Celsius gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsius gradus qıcı. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 17-dən 33 Celsius gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Tan Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlıçış bərduq anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məsmullarını yana Solution Abonçıları terminalını çürüp anlısınız buludu.

0: Edebiyat sənət biri bəəyini quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, güzel naqşı muzikiler bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yenə silah üçün xizmətli boludu, mən riyasatçı Həmidə Qeyyum. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, aldı bilen könül aramınlağı sunuduğunumuz, yıraqlarğı pərvaz qılış namlı xanzuçı naqşa, yaxdırıb anlıqı isilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Hürmetlik radyo anlıqıcılar proqramımızın axırıda ən güzəl namlıq naxşı nəgünl aramınlağı təqdim etimiz yaxdırıb anlıqı isələ.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 29. günü, Şembe.
2: Abal, haber ayıqı nəzər seyilip bakaylı. Bugün keçidin ət günüz gecə, İli Derya Suvadisidki Tağlıq rayon, Şixansi şəhərinin Canobidki Tağlıq rayon, Canobi Şincanın Qarabidki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən radyolarda azraq yamğır yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət günüz gecə, hava oçuq boludu. Tövən temperatura 20 selisiya gradus, yukarı temperatura 35 selisiya gradus boludu.
2: Әмді бұ қитымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырымыз.
1: Шинжан, сиясетті еңілік яртыш, функцияны әлалаштырыш, бірлішіп әркетілініп тәрәкі қылдырыш арқылық универсал баждың қалы районының ечеветіш құвытыны сыжыл қозғатты.
2: Аптоным район ең энергияны еқін әтрапты ішілетіш, 5-ші түркім түрлеріні әмәлейләштіріп елғы қойды.
1: Bu yıl kirgenden bu yan Ürümçinin tuncu dukan ixtisadi sicil jallanıp, köpkül şekildeki istimal yeni menzerleri, istimalının yeni hayati küçünü uruguddi.
2: Abdonum rayonluq təbii baylıq nazardi, 23. qitimliq memliketlik ölçeş, siziş kanuni, təşviqat günü, həm də dövlət zimini yeni təşviqat təbdiliki pahaliyeti ötküzdi.
1: Şinjan boyunca tuncu kalınlaş karakterlik yürek muskul kesili, məksus kesellikle ambulatoriyesi Abdonum rayonluq xalq doktorxanası təsis qilindi.
2: Abdonum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabıqısının ad üstü türləri müsabıqısı qaldı söt güzüldü. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni ideya arqalıq yeni musabıqa yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping,

Xalqara və dövlət işçidən ibarət işki bazar, işki xil baylıqdın teximi yaxşı faydalanıb, yeni tərəqiyyat əndisisi faal mülazimət qılış və sınışış kerak deyib görsətdi. Universal bacdın xali rayon, uçuq ixtisatının mühim süpsi. Yeni kəsib faaliyyəti, yeni əndizə yetişdirişinin yadroluq vasitisi. Şincan siyasəti yenilik yartış, funksiyanı əlalaşdırış, birləşib hərəkətlənib tərəqqi qıldırış arqılıq universal bacdın xali rayonunun eçivitiş quvvetini sıcıl qozqartdı. Alatau Jinmu Biotexnik Çəklik Şirkiti tədqiq qılıb yaratqan zığırdın inçiki pişiqlanğan məsulat yaqında işləb çıxırış basquçıqı kirdi. Alatau Universal Bajdın Xali rayondaki açlıq, yağlıqdan yem xəşək inçiki pişiqlaydıqan bu karxana xam əşyanı asaslıqı Qazaqstandın import qılıdı. Bu yeni məsulatının tunç türkümdeki tətqiq bilib yaratış xam əşyasını import qılışdın türkümləb işləb çıxırış qıça 6 aylık etdi. Bunu bacdın xali tətqiq qılıb yaratış siyasının mədədidin ayırıb qarqılıb olmaydı. Bacdın xali tətqiq qılıb yaratış, adi qılıb etkanda universal bacdın xali rayondaki karxallarının import qılgan xam əşya reaktiv qatarlıqlardan faydalanıb, baj keçirim qilish, bajdan xali bo'lish va rasmiyatni ixtiyomlash siyosatidan bahriman bo'lib tadqiq qilib yaratishni ko'rsatdi. Korxonalarning nurg'un chiqimi vaqti tejaladi. Shirkat pishiqlar zavodining boshlig'i Liu Xiaofeng muxbirga mundaq dedi. Tadqiq qilib yaratish narximiz zo'r darajada tovallidi. Bajdın xali tədqiq qılıb yaratış məxsus hesabatıdan faydalanıb əngə aldırdıq. Xizmət ünümümüz açdı. Bajdın xali tədqiq qılıb yaratış. Bajdın xali qoşulğan yeni kəsb fəaliyyətinin mühim tərkibi qismi. Bu yıl kirgəndən buyan Alatau Universal Bajdın xali rayonu karxanaların əməli ehtiyacını gözləb tədqiq qılıb yaratış sorunu yürüşlük kapalet qatarlıq cəhətlərdə əməli mülazimət qılıb karxanaların texnikini ötkəlgə dadıl hücum qılışı dövlət içi və sırtı bazarını kengəyitişiyə qolaylıq yarattı. Alatau Tamujnisi Universal Bajdın xali rayon kəsbi bölümünün 3-ci dərəcəlik asaslıq becərgüçüsü Serdar Ekber mundaq dedi. Məxsus hesabat xam əşya tizimindəki qərarlıq təkşürüb hesabatın ölçülüş birləşdirilən başquruş əndisisi bərpa qılıb tədqiq qılıb yaratış xam əşya sərfiyatını dəl statistikilab udulluq hesablab çıxırdıq. Tədqiq qılıb yaratış nəticəsini Bajdın xali rayonundan çıxarğanda Karxanla tamujindan aval ötküzüş, həm də alaqadar yürüşlük baz siyasəti mədətidən mas qədəmdə bəhirlənidi. Bajdın xali tədqiq qılıb yaratış, bajdın xali pişiqlaş, bütün əndizlik çiqra halqıqan, elektronluq soğudu qatarlıq bir türküm, bajdın xali kəsibinin əməli ilişib, ünüm verişi bilən bu yılının aldınqı yerimdə Alatau Universal Bajdın xali rayonunun import-export qımmeti 13 milyard 10 milyon yuanqi yetti. Bunun içində import qımmeti 10 milyard 690 milyon yuanqi yetib, boltır quşu məzgildikidin 22.4% köpəydi. Alatau Universal Bajdın xali rayonu başquruş komiteti Karxana mülazimət idarəsinin başlığı Liu Yong mındaq dedi. Bugünkü gündə Bajdın xali qoşulğan yeni kəsib fəaliyyətinin ünümü ümumiyüzlük görüldü. Mevqani portning echvetish afzalligiga qo'yib, tizimli yangilik yaratishni chuqurlashtirib, hukumat, korxona, tamojna hamkorligining rolini joriy qildirib, texnik ko'p yangilik yaratish asosiy gavdasi yetishtirib va uningga turtki bo'lib, yangi kasb faoliyati natijalarini aylantirishni amalga oshiramiz. Bugungi kunda Alatau, Qashqar Qorqas, ürümçidin ibarət 4 universal bajdın xali rayon, məvqəni özünün rayon oranı əbzəlliki və kəsib özgəçilikiki qoyub, pərqliq tərəqiyyat yolu üstədi izdinib, süpətini östürüb, sığımını kəngiyyətiş, özgəçi əndizisi şəkilləndirdi. Ürümçi Universal Bajdın Xali rayonu Sənping yük sanduqı mərkizi vokzalı bilən birləşib, hərəkətləniş, maslışış nəticəsində bu yıl eksport tavar abdomen

0: qatarlıqlarını öz içəgə alıdı. Bunda yeni energiyalik generator sığımı 1 milyon 590 min kilovat. Cümlədən şamal generatoru sığımı 890 min kilovat. Yoruqluq volt generatoru sığımı 700 min kilovat. Avtonom rayonluq energiya idarəsi elektr energiya başqarmasının birinci dərəcəlik moderi bölüm əzası Li Hongfeng mündəb dedi. Sanji Bog'dikoli energiya shirkiti Sharqi Jo'ng'ar ko'mirdan tabiiy gaz elish, yashil tokni bevosita yetkazish turida, yashil tokni nuqtadan nuqtaga bevosita yetkazib, ko'mirdan tabiiy gaz elish orqali shamol elektr energiya saqlash, to'liq yuklik tengshash birlashtirilgan yashil tokni moslashtirish andizisi izlanib, an'anaviy ko'mir ximiya sanoatida karbonni tovallatib, bulg'imni azaytishga manbadan turtki bo'lamiz. Avtonom rayon bo'yicha tunji bo'lib tasdiqlangan to'qimichliqda yashil tokni bevosita yetkazish turi bo'lgan Qaba nahiyasi, Jungli Youfang to'qimichlik kasb bog'chi rayoni, Yuning yashil tokni bevosita yetkazish turi bog'chi rayondagi to'qimichlik korxonalarining tok ishlatish tannarxini unumlik tovallatib, to'qilim buyumlarining yashil andizida ishlab chiqarilishini ilgari surdi. Qaban ayasi Jungli Youfang to'qimichilik turining mas'uli Yang Yuming mundaq dedi. Bu turdan foydalanib yashil tovan karbonliq mahsulot belgisiga erishish bilan birga bozorda texim raqobat afzalligiga ega bo'lib, yashil savdo to'sqini unumlik bo'sib tashlay olamiz. 5-nji turkumdagi turning hammasi bitgandan keyin yilgi taxminan 2 milliard 980 million kilovat soat yashil tok ishlatiladi. Bu təxminən 900 min tonlu ölçəmli kömürünü teçigəngə, 2 milyon 410 min tonla karbon 4 oksidini az çıxarğanğa barabər.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgən nomiyan ürümçinin tuncu dükkan ıqsadi sıcıl jallınıb, köpqül şəkildiki istimal yeğn mənzirleri, kişilərini bu yer gelib mal seyti bilib köngül eciş, aram ilişki cəlib qaldı. Hazır pəsl almışıb, küz pəsli kirdi. Shaji Chuan Ürümçi Otlitis Soda Sarayda makallaşqan nurgun danlıq markalıq dukalla yeng mahsulatlarının bağısını çürüp bazarğa silip nurgun şəhər ahalisi sayyaçlarını kilip tallap setivlişqi jalıp qaldı. Ürümçi şəhər ahalisi Zhang Fang balısını elip mal setib alğıl kelgen bolup naayti köngüllük aylandı. O mundaq dedi. Biz bu yerge mal sitib alğılı kelsek, balalarının oynaydıgan yeri bakken, naayti könüllük oynadı. Bu xil mal sitib iliş təsiratımı bir qadar yaxşı buladıkken. Shaji Chuan, Ürümçi Otleti Soda Sarayının muavin baş direktori Zeng Shaoli mundaq dedi. Her haftada faaliyet, her ayda baş deyma, her pəsildi setişini ilgir sürdüğün mədəniyet sənət türdeki faaliyetler var. Yine mol, rəndar, tənərkət müsabıqısı türdeki faaliyetlerine dağımlaştırmadımız. Bu yıl xeridarla buldurqi uxşaş məzgildikdən 36%, pütkül setiş somamız 42% taşdı. Hazırgıca, Ürümçi şəhərdi makallaşqan türlük tuncu dükkan 234 giyidib, tuncu tarqıtış, tuncu körgəsmə pahalı 7-dən 400 netçi meydan ötküzüldü. Bunun qatnışqan danlıq markalıq dükkanlarının seti somisi 30% köprək kaçdı. Özgeç yemək işmək, ayalcı modik yemlə, atanla və balıları çökmü sınaş tuncu dükkanı torğı çıxırılıb, istimalının ən-ənvi mutlaq mal seti bilişdən sınaş, ictimai alaqı xarakterdiki çökmə yenici istimalı özgürüşük türkü boldı. Yıqında Yan Qingshan, Qingyou Xoguosun Xinjiang rayonudaki keç gündüz ticaret qılıdğan tunji dükkanı Beijing yoludaki Huijia Shidai Soda Sarayı makallaşdı. Dükkan Shuimo Nianhua Naqshu Grupsini kirgizip naq meydanda oyun qoyup, şehir ahalilarini qızalnish, mal setib ilishdan başqa yaşlıqını əsləş imkaniyetige ege qaldı. Ürümçi şehri ahalisi Wang Rolin mundaq dedi. Soda sarayını ayılını bitip, balılıqımızda yaxşı gördüğün naqshu grupsi Shuimo Nianhua'nı uçurdu bəxuşal boldum. İlgire tanışıqışta anlıqan naqşılarını hazır naq meydanda anladım. Bu yerde körgili, qızalanqili, yani oynıqılı boladıkken bəqqaltıs boldı. Ürümçi şəhərinin 2026 yıllık istimalını canlandırış məxsus sərkət layihəsi de Məmliket və rayon şəhər dərəcəlik tuncu dükkanlarını zor küşbilən cəlib qılıb, tuncu dükkan toplanılan rayon və mərkəzlərini yetiştirişini tezlətib, Merkezi

0: Yaxşı, bir milyardın otur hesap bilen 150 kilogram etrafı da hosul algılı boludu.
1: Әмде мегір мұхаббәтке толған тияншан, Шинжанғы нечалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабри. Фужан өлкісі еқінда Шинжанғының Санжу областыдеке ішкі жайның тәмінат соуды системісі білән тәмінат соуды рамқы келішімі имзалап, Фужан Санжу ішкі жайның езілік қас бәсулатларының қош еңішлік обрут елінің янымы рабалаштырды. 8-nji aýynyň 24-nji günden 26-njy güne geçe Fujian ölkelik täminat soda sistemisi täkşürüş grupsy Sanjo oblastyna gelip, ýezdiklik mahsulatlarynyň goş ýönüşlik obroty, ihtisaslyklaryny almaşdyryş, karxanalarynyň maslaşyşyny çördäp, naq meýdanda täkşürüp tadqiq kildi, söhbetleşdi. Sanjo oblasty Changgung Yenun yezigli qoşumçı məhsullatları çəklik məsuliyyə şirkəti Fujian ölkəsindəki 5 karxana bilan təminat soda ramk kelishimi hasil qıldı. Kelishim umumi somsi 6 milyon yuandan aşdı. Fujian ölkəsi Nan'an şəhri təminat soda Fu Wangfu soda çəklik şirkətinin baş direktoru Li Jinliang mundaq dedi. Sanjanın yezilik məhsullatlarının süpti naid yaxşı bolğaşqa, bizdən bu yerdikilərinin intayın yaxtırışıqı erişdi. Bu qitim Sanjo oblastının aşlıq, yağ, meyvə və süt məhsullatları qatarlıq 3 çoğun türdiki 20 netçi məhsullatıqı közümüz çüşdi. Biz Fujiyəndə əməliyyatı körgəzmi qılıp setiş, tordu beybastı körsüp setiş, zakazlıq setibiliş qatarlıq köpqıl setiş şəklini ornatıp, Sanjının əla süpətlik yez iglik məhsulatlarını Fujiyəndə teximu kəng dayırdə setişini pilalla batımız. Көп елдің бұян, Фужан Санжи тәминат соды системісі Шинжанғы нешалық ярдан беріш жәтті чоңқұр достық орнатты. Fujian ölkelik təminat sodu kooperativi cəmi 28 milyon 800 min yuandan artıq Şinjanğa nişanlıq yardım veriş məbləği silib Sanjo oblastının əsasi qatlam təminat sodu kooperativi quruluşu, yezilik məhsullatları obro sistemisi quruş, ixtisaslıqlarını tərbiyələş, yetişdiriş qatarlıq xidmətlərə işlətdi. 14-nji 5 ýyl mezgilinde Fujian ölkelik täminat soda kooperativiniň güç goşuşyda Sanjo oblastynyň yezilik alaýdy mahsulatlarynyň Fujiandaky setleş somusy 106 milyon ýuan ýetdi. Bu gitim işki jay täminat soda ramki kelişimi imzalap, täminat soda sistemisiniň obro toru äwzellikini jari kıldırıp, Sanjynyň äla süpetlik yez iglik alaýdy mahsulatlarynyň Fujian bazaryna kirişige sijil türtki boluş bilen birge, Fujiannyň äwzel mahsulatlaryny Sanjyga kirgizişdi. Fujian äla süpetlik mahsulatlar körgezmi zali täsis kılış üstüde izdenip, işkijay mahsulatlarını koş yönlişlik yötkep, äwzellikler arkalık öz ara toluklap, öz ara nep yetküzüp, ortak paydı ilişini işka şürüşünü pilal dedi. Sanjo oblastlık täminat soda kooperativi kengişinin muavin mudiri Wu Shirui mundaq dedi. Täminat soda sistemisinin Şinjanğa nişanlıq yardım beriş xizmetini pursat bilip, öz baylıq äwzellikimizge taýınıp, ilgir sürüş hissiyatıda äm türtki bolup, uçur almaşdyryp, işlep çykyryş bilen setişini öz ara ilgir sürüp, sodada öz ara ilgir sürüp, hämkarlaşyş mekanizminiň tehimi ýogurlaşy, hämkarlyk mazmunynyň tehimi beýişini işge aşyryp, Şinjanğa nişanlıq yardım beriş xizmetinde ýeň netijelerini kolga keltirişge ýeň töhpe goşmyz.
0: Stansımız muhbiri Libey xəbər qıldı. Atanım rayonluq təbii baylıq nazarati bugün düşdüm burun. 23-cü qatımlıq məmləkətlik ölçəy sizliş qanuni, təşviqat günü, həm də dövlət zimini yeni təşviqat həftədiki fəaliyyətini Ürümçi şəhərdə ötküzdü. 8-nji aýynyň 29-njy günü, 23-cü qatımlıq məmləkətlik ölçəy sizliş qanuni təşviqat günü. 8-nji aýynyň 24-nji günden 30-njy güne geçe 23-nji gatymlyk döwlet tizimini ýeňi täşwiqat häftiligi. Awtonom raýonlyk tabiý baýlyk nazaraty, awtonom raýonlyk partiýa komiteti täşwiqat bölümi, awtonom raýonlyk partiýa komiteti tor bihatarlygy we uçurlaşdyryş komiteti işhanysy gatarlyk 8 orun birlikde faaliýet meýdanynda döwlet tizimini ýeňini turgyzyp haritany ölçemlik işiltiş umumy halk täşabbusyny oturgy goýup Ammani, işini özünün başlap, mükemmel, toğra, heybetlik devlet ziminini ortak koğdaşkı yetekledi. Münasvetli kesbi hadımla dikkatini etrafımızdaki ölçe sızış baş diyemizi merkezleştirip, Şinjan'ın

0: Sünni hemrah arkalık yol başlap, orun belgüleş, üç ölçemlik emeli görünüş, zaman makan uçur teknikisi ve şehirde suni idare kılış elektronluk haritini kullanış katarlık cihetlerdeki hizmet tecrübelerini hem beherledi. Nek meydanda yine bilimlerden sual cevap, ölçemlik harita bilimlerini umumlaştırış, ölçeş, sızış, pen tekniki üskünelerini sınaş, katarlık halkıla, köngül koyup tesis kılınıp, ammağa devlet zimini haritasını kalıplaştırış bilimleri yanımı umumlaştırılıp, nurgun şehir ahalisi emtürtükü buluşku katınışkı celip kılındı. Ürümçi şehirli 49. otur mektabının 4. yıllık okuçisi Su Shin Yu mundaq dedi. Xeritiga dair nurg'un bilim o'rganib oldim. Atrofimdagi savoqdoshlarimga xeritini to'g'ri ishlatishni aytaman. Yaqin yillardan buyon Xinjiangning o'lchash, sizish, jo'g'rafiyalik uchur ishlari raqamlashish, oqillashish yo'nalishiga qarab taraqqiy qilmoqda. Avtonom rayonlik tabiiy boylik nazorati Xinjiangning 2025 yillik o'lchamlik xaritasini yangilab e'lon qilishni tamomlab, jahon xaritasi jo'g'rafiyalik uchur ommaviy mulozamat supisini sijil a'lolashtirdi. Zaman makan cho'ng sonliq ma'lumoti, tuban bo'shliqni yiroqdan sezish, üç ölçemlik emeli menzere katarlık teknikler, devlet zimin boşluk yerik planı, çoğun çoğun kuruluş, yezi kentlerini güllendiriş, afetin müdafiyeliniş, afet zihnini azaytış katarlık sahalede ken kullanıldı. Abdanım Raylık Tabi Baylık Nazareti Partiye Grupsinin ezası, Muavun Nazır Liu Shiping mındak dedi. Keyingi qadamda ölçeş sızışının tipini rakamlaştırıp, akıllaştırıp, özgertişini sijil çoğunkurlaştırıp, bolup mu sallık malumatlarını iliş, biriktiriş, süpetini östürüş katarlık cahitlerde küsserip kılıp, ölçeş sızışını ammının turmuşu teyhimu köp mulazimet kıldırıp, devletinin muhim zor strategiyasının yolu koyulışı, Abdonum rayonun iqtisadi jidimai terakiyatı ve tabi baylıkının başkuruşunu puhta, zaman, makan, sallık malumat tırkı bilen təminləyimiz.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonunun mədəniyyət, pən texnika, səhiyyədən ibarət, üçünün yezlarqı yetküzüş boyca 2026-cı illik mərkəzlik ülgü körüstüş pahaliyyətini başlaş mürasimi 80-ci ayının 28-ci günü Aqsu şəhəri Egərçi bazarının Bağçı kəndi də ötküzüldü. Pahaliyyət günü Bağçı kəndidiki mədəniyyət meydanıda amini köpxul mülazimət bilən təminləş üçün mədəniyyət mülazimiti, pən texnikini umumlaşdırış, davalaş, saqlıq-saqlaş, qanun yardımı, diqqallarqı nəb yetküzü siyasını yeşib düşəndiriş qatarlıq, funksiyalik rayollar təsis qilindi. Aqsu şəhəri ahalisi Qadirge Qaysar mundaq dedi. Bu pahaliyyət öyümünün yenili ötküzülgəşkə həm kesəllik cəhətdə əqsiz məsləhət geyirişdim, həm qanun bilimlərini öyünü aldım. Xalqı nəb yetküzdüğən bu xil pahaliyyətindən köprək ötküzülüşünü ümid qılmən. Davalaş, saqlıq saqlaş, üçünün yezlarqı yetküzüş pahaliyyətidiki noxtlıq mülazimət məzmuni. Xalis kesel görüş rayonunda tibbi xadımlar ammini sozlumi kesellik toğırsızı məsləhət soğraş, sağlamlıq boyucu pənni umumlaşdırış qatarlıq mülazimətlər bilən təminlədi. Aqsu vilayətlik Uyğur Tibabdi Doktorxanısı Partiya Komitetinin əsası, Doktorxanının muavin başlığı Yeşa Cün tonuşdurup mındaq dedi. Ammini Cunyi Tibabdi Uyğur Tibabdi'nin xaslıqıdın bəhirləndiriş üçün Uyğur Tibabdi özgeci doğru yasalımlarını elib gəldi. Bu qitimki fırsatdan paylanıp, asasi qatlamda xalıs kesel körüşki təşkilləşini zor küşbən qanat yeydirib, kesellərgi mülazimət qılmız. Bu qitimlik pahaliyyətini Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü qatarlıq tarmaqlar birləşib uyuşturdu. Aqsu vilayətlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, həm də Aqsu Şəhərlik Partiya Komiteti Şəhərlik Xalq Hökuməti ötküzüşünü üstü qaldı. Bunun da əla sübətlik mədəniyyət, pən texnika, səhiyyə baylıqını yezi kəndlərinin prinsipi yetküzüb, üçünü yezlarqı yetküzüşdən ibarət xalq nəb yetküzüş markısını davamlıq cülalandırıb, yezi kəndlərini gülləndirişini omum gözlük alğı sürüşkü küş qoşuş məqsəd qılındı. Abdonum rayonunun bu qitimlik mərkəzlik ülgü körüstüş pahaliyyeti başlanğandan kin, Abdonum rayonuki cayla üçünü yezlarqı yetküzüş yürüşlük pahaliyyetini köpkül şəkildə davamlıq qanat yaydırdı.
0: Stansımız muhbiri Cuhi Özün xəbər qılıdı. Şinjan boyunca tuncu qelillaş xarakterlik yürek muskul kesili, məxsus kesellikle ambulatoriyesi 8.

0: Bunlar ki mahirlər cəsarət bilən üstünlük talışıb, tamaşıbılar üçün sürət və çıdamçallıqının yuxarı pəlləsindəki bəsləşişini namayən qıldı. Millətlər at bəygəsinin 5000 metrə at çapdırış müsabıq türü nəx meydanıda pəllədən çıxış buyruqı berilişi bilən tən müsabıqıqə qatnaşqan mahirlər özün arğımaqlarını minib bəsləşişini başlayıb etdi. Arğımaqlar yaylını oyuntıb, uşqandak çepib, bir-birini qoğlaşdı. Keskin bəsləşiş arqılıq Sanjo oblasti bəkillər komandasıdki mahiri Aman Yelnur çimpiyonluq erişdi. O muhbir mındaq dedi. İşbadəm en tayin yaxşı boldi. Altının əhbalımı nahayt yaxşı. Kolektifimizden tırışçallıq görsətkini rəhmət. Arqıdın ötküzlügən 2000 metrlik tövgü bəygisi kişini oxşaşla aya canqı saldı. Musabıq meydanıda tövgülər uşqandak çepib, meydandan çang çıxırıb etdi. Çəbəndazla çulvorunu çıng tutub, qamçını oynatıb, alğı ilgirləb, axırqı noxtığı qarab uşqandak ilgirlədi. Bayınqulun oblasti bəkillər komandasıdaki mahir küsülüb, mındaq dedi. İşqay məşq qıldım. Musabıqıdaki iş badəm adətdiki məşqdən səl nacaraq bolub qilib, işkincilik yerişkən bulsam bu nəticədən naidə xuşal buldum. Çimpiyonluqnu qolgu kəltürüş üçün dağımlıq tırışmən.
1: Əndi, Abdonum rayonundaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçü dava o çox temperatura 17-dən 33 selisiyə qıradı suxçə. Altayda hava bulutluq temperatura 14-dən 28 selisiyə qıradı suxçə. Çöçekte hava bulutluk temperatura 18'den 33 selisiye gradis kuşa. Gülcü'de hava bulutluk temperatura 20'den 36 selisiye gradis kuşa. Bortala'da hava bulutluk temperatura 18'den 32 selisiye gradis kuşa. Karmay'da hava bulutluk temperatura 22'den 34 selisiye gradis kuşa. Köytin'de hava bulutluk temperatura 17'den 33 selisiye gradis kuşa. Şihenzde hava uçuk temperatura 13'den 35 selisiye gradis kuşa. Sanji'da hava bulutluk temperatura 18'den 34 selisiye gradis kuşa. Kumul'da hava uçuk bulup kiyin bulutluğunu da temperatura 18'den 34 selisiye gradis kuşa. Turpan'da hava bulutluk temperatura 28'den 40 selisiye gradis kuşa. Korlu'da hava bulutluk temperatura 22'den 36 selisiye gradis kuşa.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texniksi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şincan radio televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümid qılımız.
2: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
4: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi, açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirlik, tərcümanlıq programlarını ki günü geçi davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qılımız.
2: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat, şoxlu mayısının mev berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışığa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız, tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdirdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat, şoxlu mayısının mev berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışığa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız, tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vatan mening ailem programmasi bo'yicha canlı tish berdik. Anlığınızlarga rahmat. Siloshiting abonchilar terminalimizni tushirib, texmi ko'p mazmunlardan xabardor bo'lsanglar bo'ladi.

Radio anıqçılar. Bugünkü gülün otqan yez kentlərge nəzər səyibimizdə Qonşar nayısının Muş yezisi Mingyol kəndidəki süzük bulaqının yez kentlərdəki yeni kəsiblərini qandaq uzuqlandırğalıq doğrusu sözləp birimiz.

0: shu joydagi yezi kasb taraqqiyotidagi ulvilik oiliga aylandi. Bugungi qalts besh mohirlari sayfimizda gumnoya duo bozoridagi Mamat Yusupning boqmichilik maydonini ko'rib kelamiz.
1: Mamat Yusupning o'lchamlashgan boqmichilik maydoniga kirganda umumiy muhiti pokiz, ratlik, o'rinlashtirilishi qiliplashgan tartiblik edi. Maydonda rayonga ayirib inchikilashtirib beqish yo'lga qo'yilgan bo'lib, semiz, temen, semental kalonlari, temen qotazlar turga ayirib yig'ildi beqilib atatdi. Yamxashak zapisi yetarlik, boqmichilik aslihalari to'liq edi. Bir necha ishchi o'z mas'uliyatini ado qilib, yam berish, yig'ilni tozalash, beqish, boshqurish, parvish qilish qatorliq xizmatlarni tartiblik qanot yoyib atatdi. Naq maydonda aldirash, tartiblik ishlab chiqarish manzarasi namoyon bo'lgan edi.
0: Boqmichilik maydonida asosliqin ichki cho'ng a'lo sifatli go'sht qalisi nasli bor bo'lib, bozorning ko'p xil ehtiyojiga mos keladi. Buning ichida semental qalisi, go'sht qalisi, go'shi bilan sutdan teng foydalanish afzalligiga ega. O'sib yetilish davri qisqa, yig'ildan chiqarilish sur'ati tez, go'sht chiqish nisbati yuqori bo'lib, maydondagi yadroliq beqilgan nasl hisoblanadi. Qotazning maslishchalik kuchlik, yirik yamxashak chidamlik, go'shchin yumshoq sifati yaxshi. Bozorda yaxshi bahoga erishgan. Yil bo'yi ta'minlash ehtiyojini qondira olmaydigan bo'lib, kasbning muqim taraqqiyoti uchun puxta asos soldi. Mamat Yusup samimiylik bilan mundoq dedi. Egilik tikilgan dastlabki mazgilda men faqat 10 necha kal baqdim, qadam-qadam tajriba to'plab, ko'lamni asta-asta kengaytdim. 7 yillik boqmichilik yo'lida u izdinish amaliyotini o'tkazish, texnikani mukammallashtirishni ching turib, yam xashak tangshash, yuqumli kasallikning oldini olish, tizginlash, yig'il boshqurish, go'sh qalisini bo'rtaj qatorliq ochqichlik xalqlardagi qiyin masalalarni bir-birlab hal qilib, o'z joyining klimati, suv, tuproq sharoitiga mos keladigan bir yurish ilmiylashgan, yerliklashgan boqmichilik andesini xulosalab chiqdi.
1: Boqmichilik tannarixini tövəllətiş, yamqaşak bilan muqim təminləşki kapalatlı qalış üçün Mehmet Yusup ətrapdiki 100 moğu yiqin terilgu yerini təşəb uzkarlıq bilan nöddigi elib, qonaq, beda qatarlıq əla sifatlik yamqaşaklarını köləmləşdirib terib, yamqaşak bilan özini özü qamdaşını işqa aşırdı. Bu tədbir baqmıçılıq tənərxini ünümlük dövəllidib, baqmıçılıq ünümünü östürüplü qalmay, yana şücaydiki ammini yıqın ətrapdiki muqim iş oranı bilən təminlədi. Növətdə baqmıçılıq meydani yıl boyu 3-dün 4 keçə kənd ahalısını muqim işqi orullaşdırdı. Dehqancılıqnın aldıraş məzgili, iğildin çıxırışının yuqırı pəlli məzgili də yana vaqtlıq 5-ci əmgək küşlərini qubul qılıb, ətrapdiki amminin öz cayıda kirimini aşırışıqa türtkü boldi.
0: Qatıq sınaqlarının ütələyidən göç qalı süptəki tayini Mehmet Yusup'nun baqmıçılıq kəsbi işləb çıxırış bilən seytişini təngcallandırıb, seytiş yollarını ravallaşdırdı. Ala süpətlik baqmıçılıq süpti və yaxşı bazar inabitigi tayınıb, o baqqan göç qalıları asaslıqı şizanın ər qaysi caylardaki bazarlarına seytildi. Eğildin çıxırılgan barlıq göç qalıları qatıq karantin qılınış, qılıplaşdırılıb doşilişdən ötkən bulub, süpət bir xətərlik ki kapalətkiyi boldu. Muqim xiridar mənbəsi, ala süpətlik məsulatlar baqmıçılıq meydanda bir türküm, əy bolsa bir türkümünü seytiştək yaxşı aylınışını şəkilləndirdi. Növətdə, baxmıçılıq meydanında yılqı otri hesablan 50 ətrafıda göç qalısı eğildin çıxırıldı. Yəmxəşək, adəm küçü, tuğuşuş, qatarlıq, türlük tənərqlərini çıxır vətkən. Nikin, yıllıq sap payda 150 milyondan yuqur səviyyəni muqum saxladı.
1: Mehmet Yusup, beyğanda qoşnalarını unutmay, küçünü mücəsəmləb kirimini ortaq aşırdı. O öz kəsbini muqim tərəqqi qıldırış bilən billə, Baştan axır ortaq beyiş ideyasida çıng turib, atrofdagi kent aholilarining go'sht qalı saboqmachilik kasbiga otlanishiga tashabbuskorlik bilan turtki bo'ldi. Baqmachilik texnikasini o'rganish uchun maslahat so'rig'ini kelgan yurtdoshlarning savollariga u sabrchanlik bilan javob berib, mujmanliklarni tushundirdi. Yana tashabbuskorlik bilan ularning uyiga berib, naq maydonda yetakchilik qilib, muzayni beqish, ilmiy yamtangshash Daim ko'rilgan kasalliklarning oldini olish, kundalik parvish qilish, asrash qatorliq bir yurish baqmichilik